0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

0: zien, zest het maar mesten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb. Sooja tuleb 19-24, kohati isegi kuni 26 kraadi.
5: Praegu hetkel on 16 kraadi sooja Pärnus ja Tartus ning 18 on Narvas ja Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja mõnusat neljapäeva .
2: Tere hommikust kõigile , kell on kohe 6:01 ja Elmaris on Tiiu Sommer , Lauri Herman , meie tööpäev algas .
1: Me ei jää siia päris üksi ka, sest juba kella 7:00 liitub meie hommiku häältega ka uudiste toimetaja ja kella 9:00 tunnis on oodata siia Margust. Margus Kiiver isiklikult tuleb ja räägib meile WRC Delfi Rally Estoniast.
2: Nii ta on ja meil on selles mõttes hea tugev tunne küll, et Rally Raadio hakkab toimuma ju meie kõrval ruumides, nii et kui midagi eriliselt olulist on, siis ega Elmari kuulejad ka sellest kindlasti ilma jää.
1: Ja kindlasti ei jää te ilma siis ka meie hommikuprogrammi neljast toredast tunnist. Tore on alati siin koos teiega olla. Ja ikka seda infot ka, mis tänase päevaga seotud, täna siis 16. juuli hommik juba.
2: Eriliselt hästi sobib selle aastaga see, et täna on kirsipäev. Ja kirse on palju, mureleid on palju. Ma ei tea, mis nende luuviljalistega nüüd peale hakkas ja kas ploome ja kreeke ka näiteks sama palju tuleb. Aga tõesti see, mida teevad kirsi ja murelipuud, see on ulme. Ja isegi niimoodi, et need viljakesed tahaksid nagu lõhki kasvada, et neil on selline hoog sees.
1: Ma olen saanud mõned karusmarjad ka, mis on ka niimoodi, et on nagu lõhki just kui juba küpsenud. Aga väga palju hetkel juba on mussõstart ja väga palju minu arust on ka vaarikat.
2: Täna on ka värske spinatipäev, nii et kõike värsked palun laadige ka ennast täis, sest tuleb ju, kuule karud hakkasid ka talvevarusid koguma kindlasti juba praegu, nii et mis ega me kehvemad ei ole.
1: Kuidas see spinatikasv praegu hetkel on?
2: Tead, minul kasvas nii hästi selles kasvulavas, et kasvas isegi juba natukene üle, nii et kinkisin tuttavatele nänestele ära.
1: Mina olen saanud oma spinatit poest ja väga hästi sobib tõesti, mis iganes praadi vassi sööd ja paned muudku sinna kõrvale ja olen see spinatist lihtsalt mingisugust salatit ka teinud, et mingit õli või apukoort juurde ja siis võib-olla natuke tomatit ja ongi olemas.
2: Ja kellele veel meeldib selline suvesuvi, need on kindlasti maod ja täna on madudepäev ka.
1: Jaa. Tean inimesi isiklikult oma perekonnas, kes on sündinud mao aastal. Aga madusid silma otsaski ei kannata.
2: Nii ta võib minna küll, ja. Aga kas maod neid kannatavad?
1: Vist mitte, ma arvan, et ega madu ise ka hoiaks pigem eemale meist.

0: Usun sind Jennifer, kas sina usud ka Jenniferi?
1: Ei tunne Jenniferi, seega ei saa teda uskuda.
0: 6:15 on kell, mind võid uskuda. Ja meid võite ka uskuda, kui me räägime teile ajaloost, et mis juhtunud on.
1: Ja aastal 622 alustas Muhammed islami usu sünni hetkeks peetavad rännakut Mekkast Mediinasse ja seda peetakse siis islami kalendri alguseks. Hea teada.
0: Mis tähendab siis seda, et neil peaks olema nüüd siis aasta 1404?
1: Ma nii kiirelt ei oska arvustada, kui sa ütled, siis ma usun.
0: Mind võid uskuda jätkuvalt. Ja seda ka, et 1661. Aastal Stockholmi pank andis esimese krediidiasutusena Euroopas välja paberraha.
1: 1867 patenteeris aga Pariisi aegnik Joseph Monnier armeeritud betooni torude, piirete ja postide valmistamiseks. Et oli ikka oma ajast ees küll see Pariisi aegnik Joseph.
0: Aga siis aastal 1935 ja 16. juulil Ameerika Ühendriikides Oklahoma Cities võeti esimesena maailmas kasutusele parkimisautomaat.
1: Ja kui ma ei eksi, siis oli selline parkimisautomaat, et iga autokoht oli ikkagi üks masin. Selles mõttes, et seda sai kuidagi mündiga vist käivitada seal ja meie teame hoopis teissuguseid parkimisautomaate ja need on üldse ju enamasti kolinud ära nüüd juba oma telefoni kas rakendusse või sõnumisse.
0: See oli siis 91 aastat tagasi, eks?
1: Jaa. 1969 tõusis aga Floridast õhku kosmoselaeva Apollo 11, et viia kuule esimesed inimesed.
0: Ja ikka veel räägitakse jätkuvalt sellest, et kas tegu oli kõige suurema pettusega maailma ajaloos või mitte. Ja just eile sattus mulle näpu alla üks video, mis oli siis tuntud filmirežissöör Stanley Kubrick, just kui oma surivoodil oleks üles tunnistanud ühel ajakirjanikule, et tema filmis seda asja.
1: Seda ma, Lauri, isegi veel ei hästi ei usu. Aga ma usun, et sa nägid Sama sellist siin. Asja. Ja?
0: Seda sa võid uskuda, et ma nägin sellist asja.
1: Ja aasta 2006 ka.
0: Ja USA see Suurbritannias ilmus müüki Harry Potteri saaga 6 raamat Harry Potter ja segaväreline prints. Raamat müüs 24 tunniga, ehk siis ööpäevaga enam kui 8,9 miljonit eksemplari, muutudes kõige aegade kiireima läbimüügiga raamatuks. Et see on see Harry Potter samamoodi need sõrmust isanda ja mingid kääviku raamatud ja asjad, et see on huvitav, et see ei ole ainult nagu lastele või ainult noortele, et ka mingid vanemad ärrad ja prouad ostavad ja loevad ja vaatavad ja et sama asi nagu mingid, ma ei tea, Lego fanatid on, kes on ka koguvad mingid täiskasvanud inimesed või mingid nukke koguvad või koomikseid või
1: kui sa ikkagi vaimustud millestki, siis võib juhtuda, et sa vaimustud ju täiesti üle pea ja kui ei ole ikkagi tükk aega uut raamatut ilmunud, siis sa lähed ja oledki järjekorras ja ootad ja ostadki selle ära ja ma lihtsalt imestan, et inimesed, kes raamatu väljaandmise eest vastutavad, suutsid nii palju ette mõelda ja suutsid trükkida see 9 miljonit eksemplari
0: et oli
1: selleks
0: olemas.
1: 16. juuliks. Ja
0: ööpäevaga müüa ja. See ära.
1: Sest tohutu risk on ju raamatu väljaandmine. No muidugi ma arvan, et Harry Potteri raamatu väljaandmine toona siis enam ei olnud risk, aga ikkagi, kuidas sa need kogused arvutad, et noh,
0: Ju siis oli nagu eelmisest ja üleelmisest raamatust mingisugune umbes mingi ettekujutus olemas ja sama öeldakse ka, et näiteks kui filmitegijatele Hollywoodis antakse ka raha, et siin mõni peab leppima umbes miljoni dollariga, mõni saab 10 miljonit, mis öeldakse, et juba ikkagi filmikoht on väga kõva raha 10 miljonit välja käia. Mõni saab 100 miljonit ja näiteks Nolani või Spielbergi sugused tüübid, neile usaldatakse näiteks 200 miljonit, mis isenesest juba on ka nagu kinokassa mõttes on juba nagu nii kõva sõna, aga no mõnedal on selline garantii lipik küljes, et kulutabki 200 miljonit ära ja teenib näiteks üle miljardi.
2: No tere Anu, kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
3: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
3: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
2: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaproodiga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu. Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee
4: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid, kiirelt ja kvaliteetselt. TMT teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: soojate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on 6.29, ilmaja.ee andmetel on praegu 13 kraadi sooja mõõdetud Rakveres, 14 Põlvas ja Kehras, 15 Kuressaares, Põltsamaal, Jõgeval, Raplas ja Valgas, 16 Keilas, Pärnus, Viljandis, Türil, Paides ja Tõrvas, 17 Räpinas, Mustvees, Võrus, Tartus, Haapsalus, Kihnus, Jõhvis, Virtsus ja Otepääl, 18 on Narvas, Tallinnas ja Kundas, 19 Heltermaal.
2: Tänasel neljapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis õhtul, aga idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini, kohati kuni 26 graadi.

0: täna on meil tervitada sünnipäevalapsi ka ning kindlasti üks tuntud näitleja, kes globaalsemalt tuntud ja siis siit samast Eestist ka näiteks üks poliitik, kes on hädas olnud rottidega, vähemalt siin viimasel ajal juttu sellest olnud.
1: Ja mitte ainult rottidega, ka rahandusega. Aga see selleks õnnesoovid jõuavad meieni juba õige peag, praegu on kell 6.37 ja homseks ja kõikideks järgmisteks päevadeks saate jätta oma õnnesoovi meie kodulehe kaudu elmar.ee.
0: Kõik seal väga lihtne, täidate lahtrid ära, märgite õige kuupäeva ka, et me teaksime õigel hommikul ette lugeda ja võtke rahulikult aega, et saaksite kõike oma teksti ja juttu üle kontrollida ka, et ei tuleks mõtetud viga sisse.

0: tere, mina olen Silver ansamblist Traffic ja mõnusad päeva teile koos Sommer ja Hermaniga raadios Elmar.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu uskuma.

0: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaata lisaks perefestival.ee.
5: Kas tahad head jazzi, countryt või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
7: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal.
8: Loomulikult Kanal 2.

0: Kello on nyt 6:46 ja täna 16. juuli aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on õigusteadlane Jaan Sootak.
0: Kitarrist ja pedagoog Heiki Mätlik.
1: Näitleja Jüri Lumiste.
0: Rahandusminister Jürgen Ligi.
1: Ja laulja Iiris Vesik.
0: Ja vaadates kaugemale, siis legendaarne USA näitleja Will Ferrell, selline komöödia näitleja on tema ja ikkagi number üks film, mida mina tean temaga seoses, on see Päkapikk Elf aastast 2003.
1: Aga nüüd õnnesoovid, mille jätnud meie kuulajad. Kallis Kaisa, palju-palju õnne ja armastust soovivad hiisid ja lumed.
0: Kallis Erna, oled nautinud kevadõite võlusid, oled tunda saanud suvede mõnusid, on elusügis kinkinud armastuse kulda. Me soovime sulle sooja päikese ja kõigi meie kaisutust. Ema,

0: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Hea kodu- ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ukraina president muudab valitsuse koosseisu. USA väed alustasid Iraani vastu uut rünnakute lainet. Eesti õigeusu kiriku esindajad nõuavad siseministeeriumilt väidet ümberlükkamist. Ilm on täna peamiselt sajuta, soojam päeval 19-26 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhim Korečkõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenski sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Korečkõi ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigikorporatsioone ja energiettevõtet. Väljanete hinnangul suutis Korečkõi seal end tõestada eduka kriisijuhina. Ukraina president vabastas Mihhail Fedorovi kaitseministri kohalt. Fedorov kinnitas ametist lahkumist hiljem õhtul sotsiaalmeedias öeldes, et oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina. Ta nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväe reformi algatuse. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klumenkole, Kiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. USA alustas Iraani vastu uut õhulöökide lainet eesmärgiga piirata Teherani võimet ohustada Hormuzi väina. USA sõjalennuk tulistas tühja naftatankerit ja muutis selle liikumisvõimetuks, kui alus püüdis murda Iraani sadamate mereblokkaadi. Blokkaadi jõustumise esimese 24 tunni jooksul suunati ühtlasi mujale kaks kaubalaeva. Kuveit teatas varahommikul, et tegeleb Iraani droonirünnaku tõrjumisega. Samal ajal kõlasid ka Bahreinis õhuhäire sireenid pärast järjekordset USA rünnakut tööd Iraani territooriumile. Iraani pealinna Teherani mitmes osas oli varahommikul samuti kuulda töötamas õhutõrjet ja kuulda plahvatusi. Samuti kõlasid plahvatused riigi põhja ja lääne osas. Venemaa Hengelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak on peatanud töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd, seal kestan nädalaid või isegi kuid, tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afimski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelenšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat. Moskva patriarhaadiga seotud Eesti õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri esindajad vandaadvokaadid Artur Gnjasev ja Steven Risto Evestus saatsid siseministeeriumile nõudekirja, mille avaldasid soovi, et ministeerium lükkaks ümber. Juuli alguses esitatud väited Eesti õigeusu kiriku kohta kirjutab Postimees. Advokaatide sõnul oli ministeeriumi poolt vale väita, et kirik peab valima endale uue metropoliidi. Selline nõue ei tulene muudetud seadusest ega saakski põhimõtteliselt seaduses tuleneda. Samuti on kiriku esindajate sõnul väär kujundada avalikkuses arusaama, nagu teeniksid Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster Kremlit. Tänavusel kevadsuvisel vastuvõtuperioodil laekus Tartu Ülikooli doktorantuuri astumiseks 1275 avaldust, millest hindamiseks kvalifitseerus 978. Seda on paari saja võrra rohkem kui möödunud aastal. See juures kasvas Eesti kandidaatide avalduste arv mullusega võrreldes veerandi võrra.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb. Sooja tuleb 19-24, kohati ka kuni 26 kraadi.
4: Hetkeseis on meil selline, et 17 kraadi sooja on Pärnus, 18 on Narvas ning 19 on võrdselt nii Tartus kui Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, oleme jõudnud neljapäeva, kalendrites 16. juuli ja teid lõbustavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Loomulikult me tahame teid lõbustada, sest meil endal on ka lõbus koos teiega. Alati siin siis 4 tundi ja kuni kella 10 nii ja täna hommikul olin päris kimbatuses, et mis lahti taksojuhtidega, et miks neid ei ole ja miks nad ei anna ennast näole. Ei saanudki kokkuvõttes ja tuli oma autoga tulla.
2: Sama siin, et hakka või ise polti sõitma, kui oleks vaid seda jaksu.
1: Aga põhimõtteliselt me sõitsimegi endale polti.
2: Põhimõtteliselt väga sümpaatne juht oli.
1: Mul ka, täitsa tore.
2: Auto oli pestud.
1: Jagas nagu liiklus ka väga hästi.
2: Ja ei jutustanud asjatult.
1: Tead, see on tõesti asi, mida ma hindan nagu hommikuse taksoju juures ka, et ta ära lobise, sest mõttes, et ma tahan rahulikult. Ma olen veel pool unes, ma 10 minutit tagasi ärkasin. Ma rahulikult mõtlen, kus ma olen, mida ma tegema lähen.
2: Ja mul oli veel, noh, ikka võib kiita teist inimest. Nii nutikas juht, et hoidis ära ühe kummalise olukorra vähemalt enda jaoks. Et ma räägin sellest nüüd natuke pärast ka lähemalt, sest liiklusest on põhjust rääkida ka tänasel hommikul ja tänu maalehele eriti.
1: Aga sul see sinu enda isiklik polt, et kas see on ainult naistele või on ka mehi sõidutad?
2: Täna ainult naistele.
1: Aga meil on siin muidugi, kus juures lugesin Postimehest ka seda Soome taksofirma uudist, et ainult naistel ongi siis 2 Soome taksofirmat otsustanud, et nemad mehi ei sõiduta. Ma mõtlen, et huvitav, millest nad elavad või kellest nad elavad, kas ainult naistest?
2: Elavadki ja ma arvan, et päris hästi elavad, sest on ikkagi täitsa hulk naisi, kellel on kehvad kogemused ja kes valivadki ainult naisjuhi. Et Eestis on ka sellist firmat peetud.
1: Ma ei saa aru sellest, et ma mõtlen, et üks asi on see, et nagu et naisjuht ja naine sõidutab, aga et kas siin võib olla ka see, et on meesjuht lihtsalt, et naisi sõidutatakse?
2: Ei. Ei,
1: võibolla
2: Lauri.
1: See pidi, et nagu et naine, kes tahab, et oleks kindlalt nagu meesjuht.
2: Nendel on palju lihtsam elu, ausalt öeldes. Aga tänased imepäevalised on mehed Rein, Reinhold, Reino, Reinu, Reinut, Rinaldo ja Ronald.
1: Mina tunnen ühte Reinu, kelle poja nimi on Reinhold.

0: Tere, mina olen Oliver.
1: Ja mina olen Joonatan, ansamblist Pürmüüd. Aga teie kuulate Raadio Elmar hommikuprogrammi Ärka kaunis maa.
0: Koos Sommeri ja Hermaniga.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:12. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja küll ikka läheb hommik kiiresti ja paljudel läheb ka näiteks hommikune autosõit päris kiiresti ja eriti asulates. Me räägime nüüd Maalehe andmete põhjal siin ühest uuringust ja siin kiirusületamisest on Eesti liikluses saanud uus normaalsus.
2: Kõigest 48% elanikest peab kiirusületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks ja autojuhid arvavad, et... Ei ole hullu midagi, et see protsent on veelgi madalam, ainult 39% peab seda kiirusületamist kuni 10 km tunnis siis suureks ohuks, aga inimesed, kes vastutavad meie liikluskäitumise eest või kes seda uurivad, on nüüd mures.
1: Ja jutt ei käi pika karistusregistriga kroonilistest liiklushuligaanidest, vaid ikkagi tavalistest inimestest, kes sõidavad tööle või viivad last trenni ja lähevad lihtsalt liiklusvooluga kaasa. Ja probleemi teebki keeruliseks see, et inimene ei näe ennast rikkujana, et ta mõtleb, et ta ei kihuta, kui ta sõidab näiteks 50 alas 57-ga, aga just sõna ainult näitab, et väike kiirusületamine on muutunud normaalseks, end väike kiirusületamine ei ole väike risk, et siin, kui nüüd teha mõned arvutused ka, siis näiteks 57 km tunnis liikuva auto pidurdusteekond 6 meetrit pikem kui 50 km tunnis liikuval autole.
2: Jaa, aga liiklusjurist Indrek Sirgi poole on ka pöördutud ja tema räägib sellest, et piirang peab olema arusaadav. Ja noh, näiteks kõige rohkem trahve teevadki need kiiruskaamerad, mis on pandud vähendatud piirkiirusega kohtadesse. Ja siin võib ollagi kaks põhjust, et inimene kas ei saa aru, miks see kiirus nii väikseks on lastud või ta magab kiiruskaamera mingil põhjusel maha. Et vist on kõigil juhtunud seda asja ka, seda teist asja ja pärast ei saa aru, et no kus ma olin nagu päriselt, ma tean, et seal on see kiirus piiratud ja siis on veel kaamera ja ikka sõidad nagu sisse.
1: Või siis on see, et sa ei märka seda märki, et ongi kahetunnine sõit ja sa ei ole nii kullipilguga kõik ümber toimuvad, sa ei jälgi või siis nagu minul, et ma sõitsin pimedas ja sõitsin just Tallinnast Pärnusse otsa ja siis ma ei näinud ja udu oli ka. Ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et kui ma nägin viimasel hetkel, et oli 70, ma tõmbasin nagu kaasipedaalilt jala ära, aga kohe vasakul oli see post, see üks väike asula, mulle suudab nime meenutada praegu, ja kohe käis nagu sähvakas ära, et ma ei saanud ka sellist, noh, näed, märki ja kohe nagu blokki pidurdan, noh, nii ka ei tahtnud.
2: Ja Sirk räägib ka sellest, et vaata nüüd viidi ju nende mobiilsete kiiruskaamerite sekkumiskünnis kõrgemale, et alates 1. juulist mitte 3 km tunnis üle, vaid 6 km tunnis üle, eks ole, ja noh, põhjus on see, et äkki saame vähendada neid trahve, mille põhjuseks on hetkeline hooletus, et noh, äkki siis need inimesed kogemata siis sõitsid natukene kiiremini, aga siin arvatakse, et võib-olla inimesed hakkavad siis päriselt nagu arvutama jälle juurde, et oot, et ma saan nii palju nagu varastada, et siis ma seda teengi. Ja muide, kui nii hakkab minema, siis võib täitsa juhtuda, et see muudatus pööratakse tagasi, nii et ei tasu nagu halvasti kasutada.
1: Aga see spidomeeter ka ju valetab ikkagi mõned kilomeetrid ja noh, siis ongi jällegi ja see, et keegi, kes täpselt jälgib, et tal nagu näitaks seal ees, et on 90, siis tegelik liikumiskiirus võibki olla näiteks 85 või midagi sellist. Et isenesest maanteel mulle ei meeldi, see on minu arust isegi veel ohtlikum, kui sa nagu teiste liiklejate sõidu paned ohtu ja liikumise, et sa sõidadki madalamalt lubatud kiirusest, piirkiirusest, et sõidadki 85-ga ja siis veel see kõigub ka, et on 80, 75, 80, 85, 70, 75. Ja siis sa näed, noh, tegelikult, ma ei tea, noh, näevad ikka, et neil on, ma ei tea, 40 autot näiteks taga, et miks nad ei lase mööda neid, et tõmmake korraks siis vähemalt eemale.
2: Ja siis öeldakse, pole kohta, kus lasta mööda ja siis ma ei
1: taha jääda. Bussi peatuse neid taskud on ju nii palju, aga see, kui teised peavad hakkama tõesti, noh, sellisest jõngsutavast autost ka, mis on väga ohtliku selline jõngsutav, kiirusega jõngsutav autos lees on. Ja mis veel minu arust, mida mina olen kiiruse trafi saanud, on see, et mööda sõidul politsei võttis minu kiiruse ja siis tegi kohe trafi. See ei ole põhjus, aga Tallinn-Tartu maante oli ja ma ei saanud ühest rekast mööda ja see tõesti sõitiski niimoodi, et oli 80, 85, 90 ja ma lõpuks leidsin Sirge ja mõtlesin, nüüd ma sõidan mööda ja siis võeti ära mul see mingisugune 110 km tunnis ja ma just seletsin küll, et noh, aga minule autokoolis õpetati, et mööda sõite nii kiiresti kui võimalik ja lõpeta nii kähku ära kui võimalik ja nii turvaliselt kui võimalik.
2: Ja siis sa said uued õpetussõnad peale, aga kiirust ületada ikka ei tohi enne.
1: No, mul ei ole seda 3-4 kilomeetrit, et niimoodi vaikselt nõkat-nõkat mööda niimoodi tiksuda.
2: Aga minul oli täna väga tore hommik liikluses, täiesti uskumatu, sain jälle kulmud kukla peale lükata ja pärast üle vaadata, et kuidas need asjad päriselt siis liikluses olema peavad. Nimelt, ma olen ju rääkinud nendest usinatest vasakpöörde tegijatest, kes ikkagi nagu otse tulijad läbi ei lase. Täna oli sealt nagu samme edasi astutud. See sama suur ristmik siin Tartu kaubamaja ees, eks? Ma ei tea, kuidas seda päriselt nimetatakse, vist on kaubamaja ristmik, on ju. Ja seal on ju igal pool mitu sõidurada. No päris suur, eks ole. Tulen mina teises reas, teisel sõidurajal siis, eks ole. Esimesel on üks Volvo Maastur ja ilusti roheline tuli, vastaspoolt tulijatel ka roheline tuli ja tuleb üks, noh, Kas see oli siis mingi teekoristusmeeste kaubik või midagi sellist, eks
1: ole? No valged kaubikud sellised ja kollaste vilkuritega.
2: Neid on kogu aeg, no iga jumala hommik nad ju töötavad ja teevad seda ühte marsruuti. Ja ma sain kohe aru, et see vend ei pidurda ja ei lase meid läbi selle Volvoga. Võtsin hoo maha ja ta reaalselt hakkas tegema mitte ainult vasakpööret, vaid tagasipööret. Ja ta sõitis põhimõtteliselt sellele Volvole külje pealt sisse nagu lihtsalt lampi. Tal põlesid küll need oransid vilkurid, eks ole, siis ma ütlesin, oot, mis mõttes, et aga see orans vilkur ei anna ju nagu eesõigust või... Ja kuidas seda ei olnud võimalik näha, sest Volvo on nagu suur auto, et see oli nagu sentimeetrite mäng. Ja tea, mis kõige huvitavam? Mitte keegi lõpude lõpuks ei peatunud, ei tulnud välja, ei öelnud mitte midagi, kõik sõitsid rahulikult oma ette nagu edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud. See on korraks nagu... Vaad, mis see nüüd oli?
1: Selle asja nimi on teadmatus. Ma arvan, et see Volvo juht ei teadnud, et tegelikult see ei tohtinud oma nende vilkuritega, oransside kollaste vilkuritega selliste manöövrit teha.
2: Rahulikult.
1: Ja ma arvan, et see vilkurijuht ise ka ei teadnud seda, et see ei anna talle õigust selliseid manöövreid teha.
2: Ei, ta sõidab iga päev sellega, ma väga kahtlen. Ma võibolla arvan, et ta ei näinud. Kas ta ei... Kas see on võimalik, et ta ei näinud seda autot?
1: Et kui ta ikkagi nagu igal hommikul käib ja teeb seda tiiru, et siis ta peaks ju teadma, et vahepeal ikkagi tuleb mõni auto, et see, et kell on pool kuus ei tähenda, et sul absoluutselt mitte midagi ei ole, sa ei pea vaatama kuhugi, et ühtegi autot ei tule. No ikka, tegelikult siin see põhiristmik, siin ikka on küll liiklust, isegi hommikul kell pool kuus.
2: Ma isegi ei tea, kas ma midagi suutsin autos öelda midagi sellist nagu ma vist lihtsalt olin vait ja pidurdasin vaikselt, ma arvan küll niimoodi.
1: Kõige tähtsam, et sina oma isikliku pool Iga. Jõudsid ikkagi kerasti kohale siia ja ei osalenud mingisuguses liiklusintsidendis.
2: Ja ma otsisin üles ikkagi liiklusseaduses selle vastava koha, et see oranskollane vilkur ei anna eesõigust, et ta lihtsalt teeb selle sõiduki märgatavamaks.
0: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
9: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.

0: Täpne kellaaeg on 7.30 ja hea liikleja sulle infoks nii palju, et Valga maakonnas Võru Kuigatsi tõrvateel on mägiste raute ülesõit remondiks suletud ja liiklejate ümbersõit on korraldatud. Kuigatsi Õru geeni kaudu ülesõitavatakse reede varahommikul kell 6.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
2: Ilmajam.ee andmetel on hetkel 14 graadi sooja Elvas, 16 Rakveres, 17 Põltsamaal, Kuressaares ja Raplas, 18 Valgas Põlvas Räpinas, Keilas Pärnus Kihnus, Võrus Virtsus Viljandis, Otepääl Jõgeval Narvas, Türil ja Paides, 19 Tartus, Kehras, Tallinnas, Haapsalus Kundas ja Jõhvis, 20 Mustvees, Heltermaal ja Tõrvas.
0: Tänasel neljapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini, kohati kuni 26 graadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Nunnu uudis ka siia hommikusse, kohe kell on 7:41 minutit. Sommer ja Herman on teinud Õhtulehe lahti ja mesikäpp. Nunnu.
11: Kõlab juba hästi, jah?
10: Karu mõmm. Varastab küpsiseid, Jaapanis möllab üks majas karu.
11: Nimelt on viimase kahe nädala jooksul toimud lausa 14 sissemurdmist, milles on süüdi näljane karu ja tuleb vist välja, et see sama, üks ja see sama karu ja juba selle esmaspäev õhtul sattus 87-aastane härra Mitsuo vastamisi suure kaeluskaruga. Kui mees läks mürakuuldes kööki, oli külmkapp lahti tehtud ja toit üle põranda laiali, härra abikaasa kutsus seejärel välja politsei.
10: Üsna ebavõrdne seis, sest ma kujutan ette, et see 7-aastane härra ei ole just nagu kõige suurem härra võrreldes selle karuga vähemalt küll, sest siin mingitel andmetel paberite järgi peaks olema sellel vähemalt täiskasvanud isas kaelus karul kaalu kuni 250, aga olenevalt aastaajast võib-olla isegi kuni 300-400 kilo.
11: Illustreeriv pilt on küll mõnevõrra teissugune meie oma pruun karust, et ta on ikkagi kuidagi selline saledam sell. pikemate jalgadega.
7: No, see on pilt.
11: See on pilt, jah. Aga ilmselt Jaapani karu ongi meie karust natukene teistmoodi. Mis seal ikka siis, eks ole? Aga karu on karu, süüjenemad mõlemad tahavad ja igal juhul selles piirkonnas on sisse murdmistest teatatud viies erinevas kohas. Arvatakse tõesti, et tegu on ühe ja sama karuga, kes on hea toidumaitse, inimtoidumaitse suhu saanud, mitte siis inimese maitse, vaid inimtoidumaitse. Ja siis on seatud üles ka loomapüüniseid, pandud elektrikarjuseid üles ja on väljas patrullid, kes mitte ei jälita looma, vaid hoiatavad inimesi ohu eest.
10: Aga nüüd siis see talumees pani ka peanupukuse tööle mõttes, et kuidas ta siis ikkagi saab seda karu peletada, et mõmmikust lahti saada ja talunik kasutab nüüdsest looma peletamiseks sinepi segu, mida ta siis uste ümber laiali puistab, aga võibolla mõistlik oleks, et karu ka tark loom, et saab aru, et noh, see on kõigekest ainult siin uste ümber ja et kui juba sisse ära pääseb, siis on pidu ja pillerkaar, et saab jälle minna majustama, aga et siis võibolla need samad, need küpsised kuidagi nagu mingi sinepiga kokku määrida. Ma ei tea, kuidas karu nagu maitset tunneb, et ega need ei tunne ju samamoodi nagu meie.
11: Aga tuleb välja, et magusa peale on nad ikka väga maiad ja see kaelus karu on ära söönud näiteks ühest majustuste poest hulga sõõrikuid. Ühte maianda lausa 5 korda käinud, et täita oma kõht küpsiste suhkru ja mingisuguse taignaga.
10: Aga no ma saan karust aru, et kui see härra näiteks mesilast ei kasvata, et siis kuidas, noh, peab mujalt leidma midagi, et ja, ta lähebki vaatab sinna sisse, et mis seal siis kapis pakutakse, aga et võibolla siis lahenduseks ka see, et mesitarub püsti ja las ta läheb möllab nende mesitarude kallal ja võitleb seal nende mesilastega.
11: Aga viimastel aastatel ongi Jaapanis toimunud kohe rekord palju selliseid karude rünnakuid, noh, rünnak selles mõttes, et rünnak toidule, et inimeste kallale nad üldjuhul ei ole läinud, et inimest nad ikkagi pelgavad ja et see püstine karu pidi siin olema ka kuskil selline 1,65 m. Et noh, selline täitsa inimese pikkune, aga ei midagi nagu ulmelist, et ikkagi ei ole selline mingi ulmefilmi karu. Aga üheks põhjuseks arvavad jaapanlased ise, et on maa elanike vähenemine. Ja siis karud näevad, et inimesi on vähem, elu on julgem, võib minna ja võtta sealt, kust parajasti saab.
10: Aga mis sellest asjast edasi saab, seda veel ei tea, sest kui inimesi järjest vähemaks jääb, siis karud hakkavadki võtma seal võimust ja pärast enam ongi rohkem nagu karuküla.
11: Võibolla tõesti, aga vaata, kui oluline, et inimesed ikkagi maal elaksid, isegi Jaapanis saadakse sellest aru, et ei ole vaja linna kolida. Ma just lugesime ju ka täna hommikul sellist uudist, et Eesti näituste messikeskuse need hooned Piritalle lammutatakse maha ja ülla-ülla, mis sinna asemele tuleb elamukvartal, et umbes selline paarsada perekonda, paarsada autot veel ka sinna kanti juurde. Et mõtlen, aga kust need inimesed kõik tulevad nagu nii äge kui ehitatakse, mulle väga meeldib uus äge linnakeskkond, tõesti meeldib, aga mulle meeldib maa ka, siis ma mõtlen, aga kust need inimesed tulevad ja ilmselt eks nad maalt tulevad ja meil jääb ka järjest tühjemaks ja õppigem siis jaapanlastelt, et ei ole vaja minna ära linna, et karud tulevad siis ju. Sinu koju.
10: Mina mõtlen hoopis selle peale, et kus kohas messi ja näitust pidama hakatakse, et kui need hallid minema lähevad, et see on nagu küsimuste küsimus praegu.
11: No arvatakse, et äkki saab Unibet areenat kasutada, arvatakse, et saab Tondirava jäähalli kasutada, aga üht ja sellist messikeskust praegu küll ei tea, et keegi teeks.
10: Aga võimsalt tuleb ka, ma just tabasin ennast samalt mõttelt siin mõni päev tagasi Tartusse sisse sõites, et see raadi osas on kõik nagu kõik see kõrveküla, kõik on nagu nii täis ehitatud ja mulle tuleb meelde see mingisugune 25-30 aasta tagune aeg, kui me hakkasime trenni käima sinna kõrveküla sõitsime ja sealt isegi seal sõites, põllud olid ainult, seda isegi teed ei olnud seal, pidime mingi hullu ringiga sõitma, et sinna saada. Nüüd on selline ehitus, käib pidevalt uued teed, uued majad, värgid, kõik särgid, et nad ongi vaatad põllust enam ei ole haisugi, et ongi ainult majad.
11: Ma mõnikord mõtlen, ma võtan ekstra selle aja ja sõidan Tallinnas näiteks Peetri külla, et minu meelest on sinna ka tekinud täiesti uus linn, aga huvitavad põnevad inimesed kindlasti seal elavad, et läheks avastaks seda ka, aga iga kord ma jälle unustan ära, kui ma linnast hakkan välja tulema, et võiks teha ju väikese põike.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrru lastefestival.ee
9: Sõõran vana tagurupidu.
10: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
11: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
12: Suvi tulevaks!
13: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
14: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus ohtumõise teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ukraina president muudab valitsuse koosseisu. Venemaa Engelsi õhuväe baasi tabas Ukraina droonirünnak. USA väed alustasid Iraani vastu uut rünnakute lainet. Tartu Ülikooli doktorantuuri soovis astuda viimaste aastate suurim arv kandidaate. Ilm on täna peamiselt sajuta soojam päeval 19-26 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski esitas valitsuse koosseisu muutmise algatuse raames parlamendile ametliku esildise Serhi Karetskõi kandidatuuri kohta Ukraina peaministri ametikohale. Zelenski sõnul peaks uue valitsuse peamiseks ülesandeks olema riigi ettevalmistamine talveperioodiks. Karetskõi ei ole varem valitsusasutustes ametikohti täitnud, kuigi on juhtinud riigikorporatsioone ja energiettevõtet. Karetskõit on hinnatud kui edukat kriisijuhti. Ukraina president vabastas Mihhailo Fedorovi kaitseministri kohalt. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klumenkole, Kiiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. Venemaa Engelsi õhuväe baasi tabas teadete kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelentšikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat. USA alustas Iraani vastu uut õhulöökide lainet eesmärgiga piirata Teherani võimet ohustada Hormusi väina. USA sõjalennuk tulistas tühja naftatankerit ja muutis selle liikumisvõimetuks, kui alus püüdis murda Iraani sadamate mereblokkaadi. Iraani pealinna Teherani mitmes osas oli varahommikul kuulda töötamas õhutõrjet ja kuulda plahvatusi. Samuti kõlasid plahvatused riigi põhja ja lääne osas. Kuveit teatas varahommikul, et tegeleb omakorda Iraani droonirünnaku tõrjumisega. Samal ajal kõlasid ka Bahreinis õhuhäire sireenid pärast järjekordset USA rünnakut tööd Iraani territooriumile. Tänavusel kevadsuvisel vastuvõtuperioodil laekus Tartu Ülikooli doktorantuuri astumiseks 1275 avaldust, milles hindamiseks kvalifitseerus 978. Seda on paarisaja võrra rohkem kui möödunud aastal. Seejuures kasvas Eesti kandidaatide avalduste arv võrreldes mullusega veerandi võrra. Sügisel alustab doktorantuuris 190 noorem teadurit, kellest 128 on Eesti päritolu. Eesti kandidaatide huvi doktorantuuri vastu kasvab igas valdkonnas avalduste arv suurenes nii loodus- ja täppisteaduste, sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste ja kunstide kui ka meditsiiniteaduste valdkonnas. Moskva patriarhaadiga seotud Eesti õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri esindajad saatsid siseministeeriumile nõudekirja, milles avaldasid soovi, et ministeerium lükkaks ümber juuli alguses esitatud väited Eesti õigeusu kiriku kohta, kirjutab Postimees. Advokaatide sõnul oli ministeeriumi poolt vale väita, et kirik peab valima endale uue metropoliidi. Selline nõue ei tulene nende hinnangul muudetud seadusest ega saakski põhimõtteliselt seadusest tuleneda. Samuti on kiriku esindajate sõnul väär kujundada avalikuses arusaama, nagu teeniksid Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster Kremlit.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb veidi. Sooja tuleb 19-24, kohati ka kuni 26 kraadi.
4: Hetkel juba on 18 kraadi õhusooja Narvas ja 19 Pärnus, 20 on nii Tallinnas kui Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust , kuidas läheb ?
2: Tere hommikust , tänan küsimast , ei ole viga , olen jõudnud neljapäeva koos kõigi teiste inimestega , kell on 8:05 .
1: 16. juuli on tõesti juba käes ja olemegi siis nüüd juba juuli teises pooles .
2: Lauri , kuidas läheb jalgpallihaigetel , mis toimub sellel rindel ?
1: Toimub see , et nüüd on kaks mängu ainult mängida , et nii kaua oodatud jalkapidu , spordipidu , aasta kõige suurem ikkagi , ma ütleks , et jalgpalli MM on ikkagi nagu kütab rohkem kirgi kui olümpia , kus on lihtsalt hästi palju erinevaid sportlasi , hästi palju erinevaid alasid koos , aga mitte ühtegi nii kõva ala ei ole nagu on seda MM-i või Euroopa meistrivõistluste jalgpall . Et nüüd on kaks mängu jäänud , laupäeval pronksi kohtumine ja pühapäeval siis ka juba finaal meie aja järgi kell 10.
2: Ja siis on kõik natukeseks ajaks, jah?
1: Siis on, mõneks ajaks on nagu vaikus majas, aga eks siis juba hakatakse ju valmistuma uueks hooajaks ja rahvuskoondised alustavad, ütleme juba selle augusti lõpus alustavad mõned liigad, mõned tippliigad näiteks ka klubitasandil, aga et siis rahvuskoondised tulevad uuesti rahvuste liigasi, hakkab jälle uuesti kruvima, et siis septembris juba tulevad uued mängud jälle rahvuskoondistel ka.
2: See puudutab nii väheseid inimesi, see puudutab ju ainult mängijaid, kes seda ettevalmistust teevad ühe sõnaga, et Eesti naised saavad oma mehed nüüd esmaspäevaks tagasi, jah?
1: Ma arvan, et aga naised ka vaatavad jalgpalli. Mõned mehed saavad oma naised tagasi.

0: Kell on nüüd 8:15 minutit, on ilus suvi ja millega sa sommer liigud, kui sa parasegu autoga ei liigu?
1: Ikka jalaga liigun mina.
0: Aga ma mõtlen nagu sõidu vahendiga, et mis vahendeid sa veel kasutad?
1: Ei kasutagi. Noh, kui sa väga tahad, siis mõnikord sõidan, kui ma ära väsin või väga vihmanan, sõidan bussiga. Ja ma pean sulle tunnistama, et ma ei olegi sel hooajal veel jalgrattaga sõitnud, aga võiks. Miks
0: aga see tähendab ka seda, et kõik peab tasakaalus olema, kui sina ei sõida, siis mina jällegi sõidan hästi palju jalgrattaga.
1: Mm-hmm.
0: Ja mitte ainult, et ma sõidan ka näiteks tõukerattaga. Ja mis on ikkagi nagu päris tõukerattas, mitte see, mida nimetatakse, mis on need elektrijõul, mootorijõul liikuvad tõukeratta kujuga mm-hmm. mingisugused liikurid, mis ei ole tõukerattas, sest mitte keegi ei tõuka seal.
1: Kus juures keegi just küsis kuskil sotsiaalmeedias, et mis on üks täiesti tavaline asi, mida teie ei ole mitte kunagi elus teinud. Ja siis inimesed räägivad ja pakuvad erinevaid asju välja. Ma sain ka kohe julgelt pakkuda, et ma ei ole mitte kunagi elus sõitnud elektritõukerattaga.
0: Mina ei ole
1: ma
0: ka.
1: Ei halvusta, aga ma lihtsalt ei ole teinud sellist täiesti tavalist asja.
0: Ma ei ole ka ja ma sõidangi päris tõukerattaga ja see on väga hea. Ma soovitan ka, et sõike nagu päris nii-öelda kondimootoril töötava tõukerattaga, see on väga hea trenn. Esiteks te vahetate kohagi jalga, et ühega lükkate, siis pärast lükkate teisega ja seisate peale, aga see, millega te see ratta peal seisate, see saab ka trenni kogu aeg, sest sa teed ju iga tõuke ajal sa teed ju väikest sellist kükki kogu aeg.
1: Ma ilmselt ei oskaks seda jalga vahetada, ma olen nii ühe külgne inimene.
0: Ei, no see väsib ära lihtsalt, siis pead vahetama.
1: Ma arvan, mulle tuleks üldse välja. Üldse.
0: Kas see Soome kelk mitte ei olnud seega, mis on see tõuke kelk või?
1: Muidugi on.
0: No, seda muidugi ikka oled kasutanud. Jah.
1: Olen,
0: seal on
1: olen.
0: Ka vaja tõugata.
1: Aga mitte hiljuti, Lauri, ma pean sulle ütlema. Mitte hiljuti.
0: Aga siin tõuke kelgust on meil võimalik nüüd ühte lugu ka kuulata.
1: Ja selle lugu räägib meile, et ei keegi muu kui Kristjan Kold.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Liigume järgmise loo juurde ja selle esitab meile palun Kristjan.
4: Olen sõitnud Mont Blancilt alla tõukekelguga.
5: Tõukekelk kirjelda? Milline tõukekelk?
4: See uus kaasaegne tõukekelk, mille ametlik nimetus on Kiksleed. Ta ei ole see Soome kelk, ta on Soome kelgust baseeritud, tehtud tänapäevane tõukekelk. Eestis väga paljud leitavad. Kaks varianti on sellega, kas sõidad lume peal või sõidad jää peal.
5: Jaa.
4: Täpselt ja, no, üsna muulujooneline välja.
5: Mitte ratastega ei ole see?
4: Ei, ratastega pole mingit pistmist.
6: Kui kõrgel sa olid seal Mount Blanc?
4: 3400 meetrit äkki või? Me päris tippu ei jõudnud kahjuks, sest ilmastik olud ei lubanud.
5: Mm-hmm. Aga see on päris järsk ju, tuleks sinna alla.
4: No seal on erinevad variandid. Ma ütlen, okay. Me päris tippu ei jõudnud, me jõudsime kuskil poole peal natuke vähem isegi enne liustiku. Seal on korralikud platood, kus sa saad rahulikult.
6: Aga millega sa läksid sinna?
4: Tõstukiga nii kõrgele kui saab ja siis võtsime tõukekelgud seljakoti külge ja hakkasime ronima.
5: Ehk siis see tõukekelg ootas siin vahepeal seal kuskil?
4: Ei, me alt hakkasime pihta. Šamonist võtsime, meil olid seljakottide külge kinnitasime tõukekelgud, saime väga palju vastukaja, kui me sealt üles sõitsime, kõik küsisime, mis arved meil need on. Siis me seletsime, mis me plaan on, siis vaadati kui hulle ja jalutati edasi.
5: Kas kellelgi teie mitmekesid olite?
4: Kahekesi.
5: Oli ka teisel inimesel kaamera kaasas selles olukorras?
4: Teisel ei olnud, minul oli.
5: Sinul oli?
4: Jah.
5: Ise endas tegid rohkem?
4: Igate pidi tegin.
5: Mhm. Tegid igate pidi.
6: Võtaks alla tulemine nagu siis mäesuusaga, et vahepeal pead nagu pidurdama kuidagi. Ei, no tõuke ei olnud küll, aga sa pead nagu kuidagi seda oogu kuidagi
4: ei,
6: nagu
4: no,
6: pidurdama.
4: Ooga niimoodi viskad pikali.
6: Aha, asja. Tõuke kelguga.
5: Et sa teed nii ja, kaua no, nagu sellise innaga
4: tuleb alla, kui alla sealt, ja siis viskad lihtsalt pikali. Ja me sidusime veel kummipaltega, sidusime veel kelgu külge ennast ka, et see kelk minema ei kütaks.
5: Ja, et kui pikali, ikkagi siis läheb ümber, et võimalikult kindlasti tabaks ta ka ribisid ja asju.
4: Ei, kui tu niimoodi tagasi tõmba, aga oht on, jah. Aga ei, et kelk minema ei lähe.
6: Kas see on ikkagi nagu see kelk, vaata, millega mind käidi poes vanasti ja pandi see toidukotsi?
4: Ja, aga lihtsalt tänapäevane versioon, et seda korvi osa enam ei ole, et nüüd on lihtsalt ongi
6: tõnud. Aga kuidas sa pikali viskad seal vahepeal ennast?
4: Ei, no selles mõttes, et sa sõidad, siis viskad pikali ennast.
5: Mitu korda mäe pealt tulles sa pikali viskad?
4: Mitu korda vähe? Liiga palju, sest me harjutasime siin Eestis ka kukkumist enne seda veel. Ja mul ei tulnud üldse välja, sest tegelikult annab sellega ikkagi kallutada ja täitsa korralikult nagu sõita. Aga mul ei õnnestunud väga.
6: Sa ei osanud kukkuda.
3: see on no, tavaliselt kõige lihtsam.
4: Ei no selles mõttes ma vastupidi, mina kukkusin liiga palju, et selles mõttes oleks saanud rohkem püsti olla, aga ma kukkusin liiga palju juba trennides ja loomulikult ka mäe peal.
7: Aga teadupärast on ju nendel mägedel, ma olen ise ka käinud Prantsusmaal suusatamas ja seal on tavaliselt need mäeastmed on erinevad. Seal on roheline, kõige lihtsam mägi, sinine on siis sükkene, noh, kes juba oskab sõita ja siis on must, eks ole, täis profidele. Kust sina siis tulid alla
4: sellel? Seal ei olegi värve selles mõttes, et meie läksime reaalselt see, kust hakkavad mägironijad minema Mont Blanci peale. See ei ole suusakuurort, ehk siis sa lähedki Chamonixist, sõidad sealt nii kõrgele vaateplatvormile kui saad. Ja sealt hakkavad siis alpinistid hakkavad minema järjest sinna tippu ja me läksime sama teed pidi.
6: Aga mingit rada ei olnud lihtsalt...
4: On ikka sealt lähevad rajad ikka. Ja selles mõttes, et mägironite rajad lähevad ikka.
5: Ei, üles ainult... lähevad, aga alla.
4: Alla ei olnud midagi, selles mõttes seal ei olnud midagi. Lihtsalt suuka suur lumeväli ja platoo. Ja.
6: Aga see point, et need kelgud lihtsalt kaasvõtta ongi see, et te tahtsite teha midagi ägedat või nii käiaksegi see?
4: Ei, minu teada ei olnud keegi varem seda kunagi teinud. Sealt on igasugust asjadega alla tuldud.
7: Kui suureks see kiirus võis sinu hinnangul minna?
4: Oi, läinud palju. Ma ütlen, et see osa, mis me saime sõita sellest ainult. Et noh, vaata tegelikult, vaata, kui sa kujutad ette praegu mäe tippu minekut, siis me kõik kujutame ette, et see on nagu sedasi, eks ole. Ja siis me sõidame siit alla. Tegelikult käib see niimoodi igate pidi ja siis vahepeal alla ja siis läheb üle üles ja kogu see teekond sinna üles. Et me olime nagu ühe poole jah, või kolmandiku peal, no, arvan, natuke sõitsime alla.
7: Mina arvan niimoodi, et see lugu võis juhtuda, aga mitte selle Soome kelguga.
6: See on nii ajuvaba, et äkki on tõde, aga...
5: Aga siis lähme proovime, sest mulle ka tundub, et see on tõde. Ja seda ei viitsi välja mõelda, vaata. Kristjan, vajuta nuppu ja ütle, et see on tõde, sest ma arvame, et see on tõde.
3: Ja arvate, et see on tõde. Kuidas see lugu siis oli? Olid kelgud, olid sina kahekesi kukkumas iga 20 meetri tagant. Ehk siis, kas lugu on tõde või on see vale?
4: See lugu on tõde.
5: Jah. Ott, sorry. Sa ütlesid ka, et peaaegu tõde. Nüüd sulle ka.
6: Inimene teeb igast hullusi, noh.
2: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee. Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Eestimaine varajane pesemata kartul, vaid 88 senti kilogramm. Keskaas ja melon, kõigest 1 euro ja 58 senti kilogramm.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
12: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Elisega tunned end digimaailmast turvaliselt. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
16: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
17: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on 8.32, ilmajam.ee andmetel on praegu 18 kraadi õhusooja Narvas, 19 Põltsamaal, Rakveres, Elvas, Pärnus, Kundas ja Keilas. 20 on Kuressaares, Võrus, Jõhvis, Põlvas, Mustvees, Virtsus, Kihnus, Viljandis, Raplas, Räpinas, Türil, Paides, Heltermaal, Tallinnas, Jõgeval, Tartus ja Haapsalus. 21 on Valgas, Kehras, Otepääl, 22 Tõrvas.
2: Tänasel neljapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 24 kraadini ja kohati kuni 26 kraadi.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Max ja Moritz delikatessi ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
3: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Maxima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
9: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
13: Kell on 8:03. Tere hommikust, ütlevad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kui mujalt jahutust kuuma ilma vastu ei saa, siis külmkapist ikka saab. Ja eks seegi ole tõsi asi, et inimene on võib-olla kodust ära pikemalt, kui on suvi ja suvepuhkus.
14: Loomulikult ja pikaks nädalavahetuseks ära minek on ju täiesti normaalne. Noh, mis siis välja tuleb võtta, kui äiksega ähvardatakse ikka võtad ju ruuteri välja ja siis sa oled juba maal ära sõitnud, siis avastas, et... Ikkagi ei võtnud, on ju. Ja siis saab mingisugused muud asjad ka ju vooluvõrgust eemaldada, aga külmkappi naljalt ikkagi mitte.
13: kas sa võtad päriselt, tõmbad kõik vooluvõrgust välja asjad? Sa oled ikka nii palju tublim minust, et ma ikka ei... Ma olen see, kes loodab, et no vast ikka mulle nagu ei löö. Kuigi mulle on kunagi löönud maija sisse ja olen jäänud telekast ilma ja mingisugune asi veel läks mulle.
14: Mul vast, see vastu ei ole löönud, aga ma ikkagi kisun kõik vähegi välja, aga külmkap see jääb tõesti sisse. Ja mõnikord on küll selline tunne, et vaatad oma seda jäävarusid ja siis vaatad, et kuule, aga need kuubikud olid ju enne hoopis teise kujuga, eks ole. Ma teen niimoodi natukene nagu jääd ette ühte karpi. Siis vaatan, et midagi on nagu imelik. Ja siis mõnikord need juurika pakid on seest ka nagu maru härma ja lumiseks tõmmanud, et mis asi see toimub seal külmkapis ja tuleb välja, et seal ikkagi vahepeal toimub mingisugune sulamine. Ja ka õudu, kui peaks vahepeal ära minema vool ja need asjad seal nagu rikkesse lähevad seal sügavkülmas ja siis jälle uuesti ära külmuvad ja sa hakkad neid pärast head usust tarbima, no siis võid saada korraliku kõhu häire tegelikult.
13: Seda küll ja tihti just ongi see mure nagu sügav külmaga, et ta nagu jäätub ära, et tuleb seda nagu jäät tuleb juurde, mis nagu just kui minu loogika ütlebki, et võibolla liiga kaua jääd seda lahti, lased seda sooja õhku sinna sisse kuidagi, et peaks võimalikult kiiresti ja krapsakalt külmiku juures toimetama, aga meil on välja pakkuda nüüd Postimehe kodurubriigist üks selline mündi trikk, et kui te oletegi puhkusreisil või pikemalt kodust ära, et siis koju tulles, saaksite täpselt näha, mis on juhtunud teie külmkapis, sest ega noh, silmad sinna ju kuidagi ei näe ja ei ulatu, et pimedeine seal.
14: Aga me räägime jah, tõesti sügav külmast ja see mündi trikk ei tähenda seda, et te peaksite mündi panema kuskile ukse vahele, eks ole. See on mingi varga vastane trikk, ma arvan. Aga tuleb siis täita anumveega, panna see sügav külma ja kui vesi on täielikult jäätunud, asetada mündi jää peale. Ja siis see jääbki niimoodi ja võite ära puhkusele minna, me lubame.
13: Pärast puhkuselt naasmist vaadake, kus kohas see münt täpsemalt asub, kui teie ära olekul oli siis pikem voolukatkestus, sulas jää üles ja münt vajus alla poole ja sõltuvalt katkestuse pikkusest, nii et sa saad ka selle katkestuse pikkuse teada siis umbes, võib münt olla vajunud mõne millimeetri jagu või lausa topsiku põhja välja ja kui mündi asukoht on muutunud, peaksid oma toiduvarud kindlasti üle kontrollima ja kahtuse korral tuleb siis ikkagi see riknenud toit ära visata, kui te just ei taha saada toidumürgitust, võibolla inimene tahab, et kõiks nagu läbi paremini või.
14: Aga ma olen tõsiselt pettunud praegu ja Lauri, ma olen pettunud eelkõige endas.
13: Minus?
14: Endas.
13: Oh, mõtlesin, et minus, et ma ei tõmba välja vooluvõrgust.
14: Et ma ei tule nii lihtsalt asjade peale.
13: See tundub nagu nii lihtne ja loogiline, et vahepeal tõesti satub ka sotsiaalmeedias kuskil mingid näidetakse lihtsalt mingisuguseid vahendid, kuidas sa kodustad mingid remonditööd ära teha mingite käepäraste vahendite ja kui sul ei ole haamrit, et mida siis haamri asemel kasutada või no, nii edasi on. Ja.
14: Kuidas pildi kergemini seinale saab, sest see kruvi seal taga ju ei näe naljalt, eks ole?
13: No, jaa, see ma nägin ka seda jaoks. Sama videot kuskil just.
14: No, täiesti.
13: Nii head lihtsad asjad.
14: Või mingi nurga saab. Kui nüüd siit aste edasi veel minna, et ma ei tea.
13: Aga see on see, et ikkagi peab olema meeles ja peab olema vajadus seda teha, et nüüd ma lähen ja teen siis külmkapiga selle asja ära või samamoodi, et noh, et ma lähen ära ja ma tõmban vooluvõrgusse ja ruuteri välja. Tõsiselt ütlen, ma ei ole kunagi ruuterit välja tõmmanud, kui ma kodust ära lähen.

0: lihad, piimad, muud sellised asjad ära tarbida või siis kaasa võtta. Mul on ikkagi see külmakast või noh, korv nii-öelda vähe viisakama välimusega, et see on mul alati noh, kibedas töös suvel.
1: Ma üritan ka mitte osta üldse selliseid asju nagu piim ja mingisugune vorst,
0: mis sa sööd lähed. Ja jood siis, Lauri?
1: Ei, ma räägin, lase mul lõpetada see lause. Siis kui ma tean, et mul on minekut ja käimist pikemalt ära, et siis ma üldse sellist asja kuju ei muretse ja siis ma ostsin kus juures mingi paar kuud tagasi, ostsin või kolm kuud tagasi umbes.
0: Piima?
1: Ostsin jah seda tuuma piima. No mis peaks üle elama kõik need ajad.
0: Väikestes
1: need kohvi peale. Ja paned just. Mm-hmm. Ja hoidsin ka külm kapis kõik ja siis oligi lähen üks päev koju vaatanud, piima ei ole, aga võtan seda, et midagi kohvi peale panna. Tead, see oli ka läbi läinud. See oli mingi kolm kuud, neli kuud ja ta oli täiesti paksuks muutunud selliseks, et mõtlesin, et olgu, aga no, võibolla lihtsalt see koos siis selliseks paksuks muutunud. Ja valasin peale ja siis läkski kõik tükki ja no, täiesti läks.
0: Sa suutsid tuuma viima halvaks ajada.
1: Jaa.
0: Võimas, Lauri, võimas.
1: See, tehke järgi.
0: Aga sa järgmiseks proovi seda saksa keeksi vaata. Kas sa saad sellega
1: kas hakkama? Kas ma selleks? Tõenäoliselt mitte. Aga täis tunni uudised kuuleme ära 9 minuti pärast.

0: tere , Summer Tuberculosis siinpool , te kuulate Elmari hommikusaadet koos Sommeri ja Hermaniga ja nüüd kõlab Tuberculosis laul .
1: pilvede loo juba päikese kuma

0: Lidlis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl. Alati väärt.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
13: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
13: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
15: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
17: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
18: Seekordne festival on country stiilis.
16: Vaate lisaks perefestival.ee.
19: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Elering testis elektrisüsteemi töökindlust. Ministeerium kärbib kümnendiku võrra puuetega inimeste koja toetust. Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Ilm on täna peamiselt sajutam, soojam päeval 19-26 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis eile läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pimekäivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad ka raskendatud olukorras. Testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele samuti puudus. Puuetega inimeste koda peab järgmisel aastal hakkama saama väiksema eelarvega, sest Sotsiaalministeerium vähendab MTÜ-le makstavat toetust. Koja hinnangul liiguvad sel juhul mõningad nende tegevused muude asutuste alla ja lähevad lõpptulemusel riigile kulukamaks. MTÜ juhatuse esimehe Meelis Joosti sõnul tegutseb nende võrgustik paljuski vabatahtlike kaasates. Kui seda tööd peab osaliselt ära jätma, siis keegi peab selle ära tegema ja suure tõenäosusega tuleb ministeeriumi allasutustes või kohalikes omavalitsustes inimesi juurde palgata, joos tõdes, et nii nimetatud kärbe võib tekitada riigile hoopis lisakulusid. Venemaa Engelse õhuväe baasi tabas teadate kohaselt Ukraina droonirünnak. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod kujutasid väidetavalt õhuväe baasi piirkonnas põlevat tulekahju. Tekitatud kahjustuste ulatus ei olnud koheselt selge. Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Neftechim Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftarafineerimistehaseid. Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas. Samal ööl tabas Ukraina ka Afimski rafineerimistehast Krasnodaris ja Kelenčikis asuvad nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat. Venema uutes rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile sai öösel surma vähemalt 2 ja vigastada 6 inimest, nende seas ka 16-aastane nooruk. Kiiev on alates eelmisest kuust olnud regulaarselt Venema ballistiliste rakettide sihtmärgiks. Rünnakute ajal tulistatakse rakette seeriatena ning plahvatused kärgatavad kiiresti üksteise järel. Venemaa on vähendanud mitme olulise sõjaväe rajatise õhukaitset kaugpõhjas ja saatnud seal paiknenud õhutõrje süsteeme piirkondadesse, mida Ukraina üha rohkem kimbutab droonirünnakutega. Satelliidipildid näitavad arvukalt õhutõrje süsteeme, mis on paigutatud ümber Saratovi naftatöötlemistehase lähedale. Viimastel nädalatel on S-400 süsteeme paigutatud ka mitmesse Moskva parki. ÜRO teatel võib Myanmari rannikul juhtunud kahes suures laevaõnnetuses kardetavasti hukkunud olla üle 500 inimese. Esialgse informatsiooni kohaselt lahkusid kõnealused 2 alust sõjast räsitud Myanmari Rohingya osariigist juuni lõpus. Pardal olid peamiselt riigi Rohingya vähemuse liikmed. Teadete kohaselt olid mõned neist reisinud Bangladeshi hiigellaagritest, kus elame viletsates tingimustes üle miljoni pagulase. Avalduses märgiti, et ühe alusega, mille pardal oli arvatavasti umbes 250 inimest, kaotati vahetult pärast väljumist side. Samal ajal arvatakse, et teine alus, mille pardal oli teadete kohaselt umbes 280 inimest, uppus 8. juulil ranniku lähistel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
20: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 19-24 kohatiga kuni 26 kraadi.
21: Kella 9 ajal sai välja mõõdetud 19 kraadi sooja. Narvas 20 on, Pärnus, Tartus ja 21 on Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: No tere hommikust kõigile, kes koos meiega juba, kell on nüüd siis täpsemalt öeldes 9:05. Meie oleme täpselt öeldes Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me ei ole enam siin kaksi, vaid oleme kolmi.
2: Meil on külas Margus Kiiver, tere hommikust!
3: Tere hommikust, Elmar inimesed!
2: Margus, täna on nii tähtis päev, täna algab WRC Delfi Rally Estonia 2026. Mida suu süda praegu parajasti teeb, mis need näitajad on?
3: Minu süda, pulss on selline natuke alla 60. Eks seda ole ikka siin tehtud ka, juba tegelikult ju 16. aasta ja 6. korda WRC etapp. Seega ma arvan, et meeskond on tugev, kõik teavad, mida teevad ning suur lava on Raekoja platsil püsti. Tulin ka just veel praegusel hetkel mööda, nii et ma arvan, et me oleme valmis, sõitjad tegelevad veel viimaste ettevalmistustega ja siis täna pärast lõunal hakkab avashuuga pihta ja homme läheb kihutamiseks.
1: Teil on selles mõttes nagu väga lahe see töö, et te ei pea muretsema nagu muidu väliürituste korraldajad ikkagi alati jälgivad juba, ma ei tea, siin 2 nädalat enne ilma tead, et mida see ilm nüüd teeb, aga põhimõtteliselt ralli korral, ma arvan, et rahvas isegi mõnes mõttes nagu rõõmustab, kui seda pori rohkem lendab.
3: Ma arvan, et meil tuleb selline peaaegu ideaalne ralli ilm. Et ta on, jah, ta on tavapäraselt võibolla soojem, aga Rally Estoniaga kuidagi ongi iga aasta on olnud niimoodi, et on sooja, tõsi, on olnud ka vihma ja ma olen suga nõus, et ega tegelikult see rallirahvast väga siin ei sega, et noh, ei ole halba ilma, on kehvad riided ja tegelikult lõppkokkuvõttes see, et nii palju kui mina olen siin erinevate sündmuste korraldamisega seotud olnud, siis on üks asi, mida me nagu nii muuta ei saa, see on ilm ja me saame ainult seda nii-öelda nagu enda jaoks adapteerida ühel või teisel moel.
1: Et kui on kuiv, siis on see tolmu, võibolla see tolm ei olegi nii hea, et kui on niiske, see võtab ju selle tolmu kinni.
3: No idekas oleks see, et öösel sajab ja päeval on päike.
1: Ja, et anname siis täpsemad soovid sisse sinna kõrgemale.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kes tahab näha, milline Margus Kiiver välja näeb, siis vaadake Elmari Facebookist on praegu ülekanne. Ja mis äge särk, Margus, kus sellist ägedat poosat särki saab?
2: Selleks peab liituma Rally Estonia tiimiga, et see on meil jah tiimisärk. Aga kes tahab Rally Estonia fännisärke, siis neid siit Sportlandi telgist nii servispargis kui ka siin samas ilmselt Tartu linna peale kiiruskatsetel saab ka osta.
3: No millised on peale selle tiimiliikmena saad teha jube palju tööd privileegid? Kas see on lubatud, et kui sa liigud ja sa näed, et noh, keegi tuleb rada kirjutamast selle autoga, eks ole, millel on nii põnevad numbrid ja samas värve ei ole, et võid kohe lehvitada laia käega või?
2: Lehvitada võib kõik. Kõigile võib lehvitada ja kogu aeg. No mis siin privileegid? Selles mõttes ma arvan, et tegelikult olla osa sellest tiimist on nagu nii juba üks ja väga suur privileeg. Et see on hästi ägedate inimeste seltskond, kes on kokku aetud ja kes ikkagi tegelikult seda nagu entusiasmist ja hasardist teevad. Et see on nagu miski, noh, nagu sellised ütleme, suvepäevad on, et jälle nädalaks tullakse Tartusse või siis kusagil Lõuna-Eestisse ja toimetatakse ja pühapäeval, kui see kõik nagu ühe hetkega läbi saab, siis on selline natukene kurbust ka ja
1: tühi tunne.
2: Sõidetakse kas siis esmaspäeva hommikul või pühapäeva õhtul kodudes selle laiali, et aasta pärast uuesti jälle kokku tulla.
1: Aga millist nännida vaari kaupa nännida asuks üldse raja äärde kaasa võtta, et mida nagu reaalselt see ise näeb, ütleme see sõit ja piloot seal või kaardiru ja et noh, suusatamisel ma tean, et on need suusatajad näo mingisugused sellised väiksed plakatid, aga seda ei ole aega ju piloodil jälgida.
2: Ma usun, et me võiksime tegelikult eestlastena uhkusega kaasa võtta meie trikoloori, ehk siis rahvuslipud võivad olla suuremad, võivad olla väiksemad, et me nagu oleksime võimelised värvima need katsed sinimust valgeks, et see oleks nagu hästi äge ja see jookseb ju tegelikult ka rahvusvaheliselt telepilti ja kui me oleme tegelikult vaadanud erinevaid Rally TV ülekandeid erinevatest riikidest, siis me näeme ikka ja alati Eesti lippe kusagil katsetajas ja nagu me kodus seda tähistame, siis ma arvan, et kodus võiks meil olla neid lippe ikkagi no, kümnetes kordades rohkem ja mingid pasunad ja sellised asjad, kõik sellised mõnusad asjad ja noh, loomulikult vaadates välja siis ilmselt mingid veepudelid ja kõik muud asjad, mis hoiavad meid natukene päikese eest, mütsid, miks mitte päikese varjud, päikese kreemi, kõike sellist asja.
3: Te olete tiimine ilusasti ka välja öelnud juba ammu, et teie eesmärk on teha maailma parimat ja ka ohutuimat rallit, nii et viimased näpunäited ja südamele panekud on nüüd täitsa asjakohased nendele, kes plaanivad tulla.
2: Jah, tõesti nõus, et mida me nagu oskame öelda kõikidele inimestele, kes rallile tulevad, on see, et varuga rahulikult aega, kindlasti on liiklus katsetele jõudes natukene aeglasem. Kindlasti võib juhtuda, et te ootate natuke aega enne, kui te parklani jõuate. Sõitke ikkagi parklasse välja rahulikult. Meil on olnud sellised juhtumid, kus inimesed vaatavad, et meid parklan äkki täis või jätavad sinna tee äärde seisma. Siis omakorda tekitavad selle nii-öelda liblika efekti, kus siis järgmine parkib ka ta taha. Ja siis lõpuks on meil see parkimiskorraldaja jalutab üksi tühjas parklas ringi, et see ei ole ka nagu tore. Et tegelikult saab sinna, noh, mitte päris nagu katse lindi äärde sõita, aga üsna lähedale. Parklad on suured ja rahulikult võib minna ja ma ise arvan, et üks kõige parem kaaslane rallil on ralliraadio, mida hakatakse siit mitte väga kaugel ühes stuudios, Kuku Raadio stuudios tegema ja sealt tegelikult tuleb kõik ja värske vajalik informatsioon.
1: Kokkuvõttes me räägime nüüd kõigest sellest ümbritsevast, aga tegelikult on tegu ikkagi nagu spordivõistlusega.
2: Ma just tahtsin mõelda, et millal me selle nagu spordi... See kõik on väga vajalik, et inimesed teavad, kuidas minna ja kuidas valmis olla, aga jah, me räägime spordist ka.
1: Mida jälgida, keda jälgida, kes on suurtest nimedest tulnud siia nagu kõige suuremat ampsu võtma?
2: Ma usun, et selle aastal me vaatamegi nii-öelda nagu kahte klotsi. Üks klots on siis see nii-öelda nagu ralli üks autod, ehk siis absoluute tipp, kes sõidavad kõige kõrgema maailmameistri tiitli peale. Ja seal on meil tagasi pärast viite vaheaastat Sebastian Ogier, kes on öelnud, et noh, ta ei ole öelnud, et see nüüd tohutu minu lemmik ralli ei ole, aga ta on seda mingil põhjusel vältinud vahepeal. Aga nüüd ta on uuesti tagasi, eks ta jahib oma järjekordset maailmameistri tiitlit ja saab olnud punkti tuleks nagu igalt poolt võtta. Tahad maailmameistri olla, pead olema igal pool hea. Eelmise aasta võitja Oliver Solberg, noor poiss, kelle see aasta võib-olla kõige paremini läinud ei ole, aga siit ta ju tegelikult oma esimese emotsionaalse rallivõidu sai. See oli üldse tema karjääri esimene WRC etapivõit. Kindlasti Elfi Nemats, kes on MM-sarja liider, need on siis kõik Toyota omad. Hyundai poole pealt Terine Will, maailmameister ja noh, loodame, et Hyundai hakkab ka nüüd nii-öelda nagu nina vee peale vaikselt tulema, et on päris keeruline aasta olnud. Ja see teine klots, mida me tegelikult nagu väga suure huviga jälgime, on siis Rally 2, ehk siis WRC2. Ja seal on meil nüüd nagu selles mõttes korralik eestlaste invasioon. 8 autot, nende hulgas siis maailmameistrivõistlustel siin suhteliselt täisprogrammiga osalevad Robert Virves, Robert Jürgenson. Sinna juurde paneme noore Jaspar Vaheri, kes on esimene mitte jaapanlane, kes on Toyota noorteprogrammi liige. See on, nagu, no, see on tõesti nagu selles mõttes kõva sõna. Paneme juurde Patrick Enoki, kes on Soome meistrivõistlustel kõvasti sõitnud, Joosep Ralf Nõgene, Karl Martin Polver ja no, kõik need sõitjad ja loomulikult me ei saa üle ja ümber, meie asutaja liikmed Urmo Ava ja Silver Kütt on istunud ühte autosse ja võtavad seda värki väga tõsiselt, aga igal juhul no, selge on see, et selles Rally 2, ehk siis WRC2 arvestuses no, me ei taha nagu poistele tohutud pressurit peale panna, aga me tahaks näha sinimust valget poodiumit ja see on võimalik. See on võimalik, et me sõidame top 3 sealt välja Eesti sõitjad ja lisaks ma panen siia nagu punkti veel ka juurde. Võitjatele, ehk siis kolmele kiiremale eestlasele kuulub auhinna fond 50 000 eurot, mille siis WRC promootor on välja pannud. Võitja saab 25 000, teine saab 15 ja kolmas saab 10 000. On mille nimel sõita.
3: No alati tuleb ära küsida ka see küsimus, mis korraldajad võib-olla mõnikord nõutuks teevad või ohkama panevad, aga mida on uut?
2: Mida on uut või?
3: Sel aastal on ju.
2: Ja sel aastal on uut nii palju, et kui me tavaliselt oleme hakanud siin juba neljapäeval igasugust testikatsete asjadega pihta, siis tegelikult see kõik hakkab alles reede hommikul. Ja reede poolest päevast läheb siis võidusõiduks lahti. Ja see on see, mis teeb tegelikult selle ralli nagu natukene kompaktsemaks. Tänane neljapäevane päev on selline puhas meelelahutus, avamine, autogrammisessioonid, kõik sellised asjad. Et see on selline meie jaoks päris suur muudatus ja ma arvan, et see pakub tegelikult publikule ka võimaluse võib-olla täna neljapäeval siin Tartus olevatel sündmustel rohkem kaasas olla. Noh, et ma ei pea nüüd nagu tormama kusagile minema, et homme on siis selline tõsine tööpäev, hommikul saad rahulikult natukene pikemalt tukkuda, siis tõmbad pudru sisse ja kihutad katse poole. Aga noh, ütleme, et sõitjatel hakkab juba töö hommikul pihta, kui minnakse testikatsele ja testikatsel siis traditsiooniliselt tehakse nii-öelda nagu sõitu ka kohalikele tuntud inimestele ja siis ongi võimalus Rally 1 autodes kohad sisse võtta meie Rally Estonia hümni autoril Nöppil, eks siis Andreas Kõpperil, siis olümpia hõbemedalist Henri Sildaru ning driftisõitja Oliver Randalu, siis on need välja valitud, kes pääsevad Rally 1 auto kõrvalistmine.
1: Kuhu ise nüüd tormad, mis siin teis ootab praegu nüüd kohe?
2: Ma arvan, et ma lähen jalutan korra rahulikult, vaatan seda poodiumi asja, mis siin on, kus siis täna tegelikult hakkab kogu see pidu pihta meil algusega, mis ta siis oli, pakkun praegu peast, endel on ka, hakkab ajakava meilest ära minema. Ja, no ütleme, kuskil sõike 5-6 paiku maksab juba kohad sisse võtta, et siis näeb meeskondi, näeb Nöppi, õhtul on ka Nöppi kontsert ja see kõik, mis siin täna tegelikult Tartu linnas toimub, ka Rally 1 autode demosõit vabaduse puiestel, see on tasuta, et selle eest keegi raha ei küsi. Ja siis ma arvan, et ma jalutan siit mitte väga kaugele spordi- ja olümpiamuuseumisse, kus on täna selline konverents paaritunnine, kus räägitakse sellest, kuidas spordi- ja kultuuri abil Eestit suuremaks teha. See on teema, mis mul on hästi selline hingelähedane ja ma lähen istun ja kuulan tarku inimesi seal.
3: Aitäh, Margus, täna hommikul meile külla tulemast. Jõudu jaksu, rahu ja edu!
2: Aitäh teile!
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin! Magasiin!
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: See ei ole salat. See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
10: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
12: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
16: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
17: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
18: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Politsei annab teada meile, et kõrvaldati kolmapäeval liiklusest 11 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja kolmapäeval juhtus üle Eesti 5 raskemat liiklusõnnetust, millest sai vigastada kokku 6 inimest.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmajan.ee andmetel on praegu 19 kraadi sooja Narvas, 20 Jõhvis, Mustvees, Kundas ja Põltsamaal, 21 Keilas, Virtsus, Tallinnas, Viljandis, Kihnus, Jõgeval, Heltermaal, Türil, Paides, Pärnus, Raplas, Tartus, Räpinas, 22 on Rakveres, Kuressaares, Elvas, Võrus, Valgas, Kehras, Otepääl, Haapsalus, Põlvas ja Tõrvas.
0: Aga läheb soojemaks, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilme, puhub enamasti põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini, kohati kuni 26 graadi.
2: Ja natukene erakuulutusi ka, nimelt pakutakse müüa nõukogud aegset Vene vesiratast. Telefoni number on 53444158. Müüa nõukogude aegne vesiratas ja telefoni number on 53444158.
0: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostatakse teie auto ja ühendust saate numbril 5630-4306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: nauti eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
1: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioad lavatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokolaadisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
7: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
8: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatega palusaluaiad.ee.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
14: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
15: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
12: Kaarklass.

0: horoskoop.
1: Kello on 9:42 ja meil antakse Postimehes ka värsket horoskoopi ja selle on koostanud Mari Angela.
2: Jäär, elu rõõmu, enesekindlust ja sarmi tulvab juurde. Hea päev enese väljendamiseks, meelelahutuseks ja lähedaste soojaks embamiseks.
1: Sõnn, tähelepanu koondub kodule ja perele, loo enda ümber hubasust ja luksust ning naudi meeleolukaid koos viibimisi oma kõige kallimatega.
2: Kaksikud, sinu kõnepruuk muutub veelgi veenvamaks. Sõnadel on suur võim, seega kasuta need julgelt teiste innustamiseks ja juhtimiseks.
1: Vähk, esile kerkivad enese väärtustamise ja finantside teemad ja poputa end veidi märk oma tõelisi andeid ja luba endale midagi, mis südant soojendab.
2: Lõvi, kuu liigub lõvimärgis. Sinu enesekindlus ja isiklik sarm on tugev. Astu julgelt trambivalgusesse, jaga oma soojust ja valluta südameid.
1: Neitsi, aeg kutsub sind nautima privaatsust ja koguma sisemist väge eemal maailma kärast ja sinu vaim vajab puhkust lae oma akkusid.
2: Kaalud, seltsi elu lööb õitsele. Päev toob suurt rõõmu ja sära sõprade seltsis. Naudi igat hetke seltskonnas ning jagama soojust teistelegi.
1: Skorpion, ereda valguse kätte tõusevad suured ambitsioonid ja näita maailmale oma parimaid oskusi ja juhi omadusi sind märgatakse ja tunnustatakse.
2: Ambur, sind täidab seiklusjanu, optimism ja vabaduse vajadus. On hea päev uute teadmiste omandamiseks ja silmaringi laiendamiseks.
1: Kaljukits, esile kerkivad sügavad tunded, mis kutsuvad sind usaldama partnerit uuel tasandil. Julge jagada varjatud soove ja lase lähedusel end toita.
2: Veevalaja, fookus on suunatud sinu suhte ja partnerluse sektorisse. Pühenda täielik tähelepanu kaaslasele, avatud ja soe süda teeb täna imesid.
1: Kalad, suudad igapäevased toimetused ja argimured mängeldes joonde ajada, tooma rutiini veidi loovust, nii möödub tööpäev lausa lennates. Ja nagu siin Sommerile ka väeldi, et lähed nüüd siis oma soojust ja mis asja tegema, soojust jagama ja vallutama südameid.
2: Muidugi, kuidas siis teisiti, kui juba tähed teavad, siis tuleb minna ja kui teid keegi täna ootamatult embab, siis tõenäoliselt on jäär.
1: Mitte sina?
2: Mitte mina.
1: Aga täna on ka kirsipäev ja on ka madudepäev, et ma seda madudepäeva ei tähista, aga lähen siis seda kirsipäeva ja murelipäeva tähistama.

0: Läti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sea kaanakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teisi. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Alekok, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
11: Sellik teeb vahel spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpuspurdile.
12: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetseb OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
13: Raadio
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Elering testis elektrisüsteemi töökindlust. Ministeerium kaalub alkoholi müügilubade tasuliseks muutmist. Euroopa Liit sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse ja lõi drooniliidu. Ilm on täna peamiselt sajuta, soojem päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Elering viis läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pime käivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna. Testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerulisemates tingimustes. Eesmärkil oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemide taastamiseks vajalikud lahendused toimivad. Testi perioodil elektri katkestuse oht ning mõju tarbijatele puudus. Sotsiaalministeeriumis kaalutakse alkoholikahjude vähendamise eesmärgil alkoholi müügilubade tasuliseks muutmist. Sellega loodetakse piirata müügikohtade rekordilist suurt arvu vahendab Maaleht. Müügiloa hinda veel ei ole arutatud. Maaleht tõi välja, et Eestis on sel aastal kasvanud alkoholi müügikohtade arv üle 10 000. See on suhtena elanike arvu kohta suurem kui Lätis ja Leedus, rääkimata Põhjamaadest. Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina trooniliidule ning maksis 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina troonivõimekust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen selgitas, et nii nagu integreeritakse turge, süvendatakse ka kaitsetööstuse lõimumist. Et tööstusharud saaksid sujuvalt koostööd teha, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti takistusi ja ühtlustatakse standardeid alates kaitsealastest hangetest kuni intellektuaalomandi kaitseni. Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Elisarov esitas tagasiastumisavalduse. Elisarov selgitas, et on sõja viiendal aastal esitanud Ukraina relvajõududest tagasiastumisavalduse, kuna usub, et Mihhailo Fedorovi tagandamine kaitseministri kohalt on riigi kaitsevõimele ränk hoop. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas Fedorovi kaitseministri kohalt pärast kohtumist sõjaväelise juhtkonnaga. Fedorov kinnitas ametist lahkumist, öeldes, et oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina. Ta nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväereformi algatuse. Kaitseministri kohta on pakutud siseminister Ihor Klemenkale, Kiieve Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas ballistiliste rakettidega USA õhuväe baasi Jordaanias. Revolutsioonikaart teatas oma veebilehel, et USA väed olid kasutanud Jordaanias asuvaid õhuväe baase Iraani eri osade, sealhulgas laste vähiravi haigla ümbruse ründamiseks ning õhu- ja kosmosejõud vastasid sellele kahe raketirünnakute lainega Jordaanias asuvatele baasidele. Venemaa on vähendanud mitme olulise sõjaväe rajatise õhukaitset kaugpõhjas ja saatnud seal paiknenud õhutõrjesüsteeme piirkondadesse, mida Ukraina üha rohkem kimbutab troonirünnakutega. Satelliidipildid näitavad arvukalt õhutõrjesüsteeme, mis on paigaldatud Saratovi naftatöötlemistehase lähedale. Viimastel nädalatel on S-400 süsteeme paigutatud ka mitmesse Moskva parki.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, aga valdavalt sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24, paiguti kuni 26. Narvas on 19, Tallinnas ja Tartus 21 ja Kuressaares ning Pärnus 22 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
13: Toredat neljapäeva kõigile. 16. juuli ja kell on kohe 5 minutit üle 10. Tambet koos teiega ja ikka nii kuni kella kaheni välja. Ja täna on üks selline tore päev ka Briti muusika ajaloos. Tehti selgeks, milline oli Brittide kõige lemmikum singel läbi aegade. See juhtus aastal 2012 ja peagi sel teemal korraks peatume ka. Nii kaua jõuate vahepeal mõelda, millised tood võiksid olla need, mis on viimase 60 aasta jooksul lausa Brittide jaoks olnud tähtsad ja milline võis tõusta esikohale. Kas see võis olla mõni Michael Jacksoni pala või võis olla mõni Beatlesi pala või oli seal mõni kolmas suurtegija veel?

Pole vaja muud ja Anne Veski koos Koit Toomega. Tegelikult maailm ei vajagi ju muud kui head muusikat ja seda on mujal maailmas ka väga palju tehtud. Just nimelt tänasel kuupäeval aastal 2012 selgus, milline on brittide lemmik lugu läbi aegade. Ehk siis tolle hetke seisuga viimase 60 aasta parim lugu tuli brittidel välja valida. Ja mis selleks sai? Andsin teile mõne hetke mõtlemiseks ka, selleks ei saanud mitte Beatlite mõni pala, nagu oleks võinud ehk arvata, aga hoopis Queen'i Bohemian Rhapsody. Just nimelt see lugu oli number üks lemmik brittidel aastal 2012 läbi kõikide aastakümnete. Ja teisel kohal jäi napilt Michael Jacksoni Billie Jean. Kes oli seal kolmandal kohal, võibolla paljude jaoks oli see üllatus, aga üsnagi kõrgele kohale kolmandale tuli lugu, mis oli vaid tolle hetke seisuga aasta varem ilmunud, 2011 Adele'i Someone Like You. Neljandal kohal Oasis Don't Look Back in Anger ja alles viies koht kuulus Beatlesitele Hey Jude oli sellisel kohal. Sellised lood siis aastast 2012. Kuid ma usun, et kui praegu sama küsitus teha brittide hulgas, siis võibolla seal mõned kohad muutuksid, aga üldplaanis ilmselt oleks see pilt üsnagi sama, sest need suured vanad lemmikud jäävad inimestele tahes tahtmata. Tulevad uued lood peale, saavad korraks hittideks ja kaavad uuesti mälust, aga vanad lemmikud jäävad. Näiteks ka ansambel Blacki Eestis, mõlemal pool.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrulastefestival.ee.
11: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on paar minutit üle 10:30 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 20 kraadi Narvas, Kundas, Mustvees ja Jõhvis. 21 on Virtsus ja Tallinnas, 22 Heltermaal, Viljandis, Kehras ja Rakveres, Põltsamaal ja Tartus ning Räpinas, Jõgeval, Võrus, Raplas, Otepääl, Keilas ja Valgas ka. 23 kraadi Põlvas, Kihnusaarel, Pärnus ja Türil, Paides ja Elvas ning Kuressaares ja ka Haapsalus ja Tõrvas hetkeseisuga 25 kraadi. Ilm on vahelduva pilvisusega, kuid sajuta, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 26.

0: soovitakse osta auto ja tullakse järele üle Eesti. Telefoninumbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoninumber on 569-32-565. Ja soovitakse osta Lõuna-Eestist sõjaaegse Vene või Saksa mootorratta mootor või eraldi varuosi igas olukorras ja telefoninumber on 50-48-186. Soovitakse osta Lõuna-Eestist sõjaaegse Vene või Saksa mootorratta mootor või ka varuosi. Telefoninumber on 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Värske Umalehe kaanel on palju värvilisi pilte, väga suviseid pilte ja kui avada reht, siis on näha, et väga palju on need leheküljed täidetud noort inimestega. Kohe sellest värskest Umalehest ka lähemalt.
2: Tämpätsen Umalehen om juttu Võroliina suurfestivalest läbi priitahtlikke silmi. Noore priitahtliku, katsiku, rätsepa Kristi ja Krista kõnelese määnenäge välja näide tüü Võro perimastansu ja latsi festivalil ja mille neile priitahtlik tegemine miildus. Lehen on ka väiku reportaas Antslam Peetu kodokohvikute päevast ja Näsmõisa järve vahtsest vallale tegemisest. Märgotus küle pikk intervjuu om räpinest peri noore laulja Arhannaga, kia kõneles ummis tegemiisist, unistuisist ja tulevaisist projektest. Noorile soovitas ta lööde aigu ummi huvidega tegelemise jaos ja suurelt unista. Elokülg tutvustas võrokeeliste hammide vällemärket Bodykleeri, kedul välja vahtse kollektsiooniga hengega asjaman. Kleer luut, et hammide kandmine tege nuuri julgempas uma keele kõnelemisel ja oppimisel. Priinimelugu om seokõrd nimest Vaaks. Tagakülje jutust saami teede. Määne on mii rahva õige kangelane. Varustini Andres naljapildi peal tundas mõnnu jalgpallist.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee
2: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Arbuus 1 kilogramm 69 senti. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill alati väärt.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
7: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkokka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end. Siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
15: Esinevad Käbi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
16: Seekordne festival on country stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
17: Vaagen küll esitleb! 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

1974. aasta alguses komponeerisid rootslased Björn Ulvaeus, Benny Andersson ja Stig Andersson laulu Honey Honey, mis pidi minema APA teisele albumile Waterloo. Sellest loost pressiti kaks singlit, üks inglise ja teine rootsikeelne. Mina valisin vahelduseks tänasesse saatesse selle teise variandi. Muuseas oli see viimane laul, mille APA salvestas ametlikult oma emakeeles. Edaspidi lauldi ainult inglisekeelseid lugusid. Singel imbus paljudes Euroopa riikides, USA's, Austraalias ja Uus-Meremaal, kuid üllatavalt mitte Suurbritannias. Seal ilmus hoopis cover Honey Honeyst, mille salvestas Polly Brown koos ansambliga Sweet Dreams, mis jõudis Briti tabeli top 10 hulka. Laulu originaalvariant APA esituses aga kerkis Saksamaal, Austrias, Hispaanias ja Šveitsis sealsete edetabelite top 5 hulka. USA's nii libedalt ei läinud, jäädes Billboard Hot 100 tabelis peatuma 27. kohal. Honey Honeyst on olemas ka eestikeelne cover. Esitajaks Eestis APA muusikat propageerinud ansambel All Stars.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
5: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkus pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
10: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türi. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
15: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
16: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Euroopa Liit sõlmis Ukrainaga kaitsetööstus partnerluse ja lõi drooniliidu. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri välja vahetamise vastu. Ilm on peamiselt sajuta, sooja on päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon sõlmis Ukrainaga kaitsetööstuspartnerluse, pani aluse Euroopa Liidu ja Ukraina drooniliidule ning maksis 90 miljard euro suuruse Ukraina toetuslaenu raames välja miljard eurot, et toetada Ukraina droonivõimekust. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen selgitas, et nii nagu integreeritakse turge, süvendatakse ka kaitsetööstuse lõimumist. Et tööstusharud saaksid sujuvalt koostööd teha, kõrvaldatakse võimalikult kiiresti takistusi ja ühtlustatakse standardeid alates kaitsealastest hangetest kuni intellektuaalomandi kaitseni. Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued tõenduspõhised ja kulutõhused ravimid, generaliseeritud müasteen ja psoriaasi ja haavandilise koliidi raviks. Alates juulist muutusid ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimused. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Elisarov esitas tagasiastumise avalduse. Elisarov selgitas, et on sõja 5. aastal esitanud Ukraina relvajõududest tagasiastumise avalduse, kuna usub, et Mihhailo Fedorovi tagandamine kaitseministri kohalt on riigi kaitsevõimele ränk hoop. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri väljavahetamise vastu. AFP ajakirjanikud nägid Kiievi keskväljakul sadu kogunenud inimesi, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas ballistiliste rakettidega USA õhuväe baasi Jordaanias. Revolutsioonikaart teatas oma veebilehel, et USA väed olid kasutanud Jordaanias asuvaid õhuväe baase Iraani eri osade, seal hulgas laste vähiravi haigla ümbruse ründamiseks. Ning õhu- ja kosmosejõud vastasid sellele kahe raketi rünnakute lainega Jordaanias asuvatele baasidele. Prantsusmaa legaliseeris meditsiiniliselt abistatud enesetapu. Seadus kehtib üksnes täiskasvanutele, kes põevad ravimatud haigust. Rangete reeglite kohaselt peab inimene surmava ravimi endal ise manustama. Kui ta ei ole selleks füüsiliselt võimeline, võib teda aidata meditsiinitöötaja. Eelnõu algatas Emmanuel Macroni valitsus juba 3 aastat tagasi. Tollal tehtud küsitluste kohaselt toetab enamik prantslasi nii eutanaasia kui ka meditsiiniliselt abistatud enesetapu legaliseerimist. Seadus saadetakse veel põhiseadusnõukogule, kes hindab selle põhiseadusele vastavust. Menetlus võib kesta kuni 6 aega. Kui vastuolu ei leita, seadus jõustub. Leedu politsei leidis Poola kodaniku autost 21 eri liike ämbliku, mille seadusliku soetamise kohta ei suutnud juht dokument esitada. Ameti teatel leidsid politseinikud esmaspäeva öösel peatatud sõiduki kontrollimisel plastmahutistest ämblikud ning kutsusid sündmuskohale keskkonnaspetsialistid. Ametivõimud võtsid putukat liigi tuvastamiseks ära ja algatasid väärteo menetluse. Osa ämblike arvatakse kuuluvat kaitsealuste liik, hulka, mille puhul on seaduslik omamist tõendavad dokumendid kohustuslikud. Rikkumise tuvastamisel ootab isikut haldusvastutus.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
20: Ilm on täna vähese pilvisusega ja sajuta ja puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, soojakraade kuni 26. Narvas on hetkel 20, Tartus ja Tallinnas 22, Kuressaares ja Pärnus 23 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
20: Kell on 5 minutit üle 11 ja neljapäev 16. juuli. Kindlasti paljud rallisõbrad on seda aega oodanud, sest kohe-kohe on alguse saamas Rally Estonia. Ja taas kord ilmselt lööb ka ilm veidi kaarte segi, sest lubatakse lähipäevadel küll väga sooja ilma, aga nädalavahetusel samas Lõuna-Eestisse ka mitmel pool hoovihma ja äikestki ja kes teab, mis siis ralliradadel saama hakkab. Ralli teemadel põgusalt selles tunnis peatume ka. aga eelkõige ikka teile muusikat, suvist muusikat ja värsket muusikat. Nublu ja Lainta laul.

0: tere kuulajad uudiste stuudios rohkede pelak. Eesti keeleteadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keeleteadlaste suvepäevada 3. päeva õhtul. Ja nüüd maailmuudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumil ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsustega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega 2 või 3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik 6 presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendi kindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigijuhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S-patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 €. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 € ja pidžaama 5 €. Lidl, alati väärt.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada?
1: Alexela Täkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
12: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT teenused. Võta ühendust juba täna. TMT teenused.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on täpselt 12:30 ja ilmaja.ee teeb ülevaate hetktemperatuuridest. 20 kraadi Kundas, Jõhvis ja Narvas, 21 Kihnu saarel, 22 Räpinas, Otepääl, Põlvas, Rakveres ja Heltermaal, Tartus ja Virtsus ning 23 Tallinnas, Viljandis, Jõgeval, Võrus, Raplas, Põltsamaal, Keilas, Kehras, Türil, Paides ja Elvas. 24 kraadi Valgas ja Pärnus, Tõrvas ja Haapsalus ja 25 kraadi on Kuressaares. Ilm on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 26. Ja paar erakuulutust ka. Soovitakse osta suurem sõiduauto Haagis või trailer, võib olla seisnud ja soovitavalt võiks see asuda Lõuna-Eestis. Hinna piiriks on 500 eurot. Telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta suurem sõiduauto Haagis või trailer, võib olla seisnud ja võiks asuda Lõuna-Eestis. Hinna piiriks on 500 eurot. Telefoni number 50-48-186. Ja soovitakse osta auto, pakkuda võib nii sõitvat kui seisvat ükskõik millises seisukorras. Telefoni numbriks 555-93-923. Soovitakse osta auto ja telefoni number 555-93-923.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmevõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 €. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 €. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
8: Maxima Cash, juvel 25.
9: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 €. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
11: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
15: Suvereporter.
16: Igal õhtul kell 7. Kanal 2.
17: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
18: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetse Pou, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
19: Kes, mis, kus?
20: Juba homme hakatakse Rally Estonia kiiruskatsetega kenasti pihta. Mehed muidugi juba täna ilusasti valmis ja erinevad üritused ka juba täna algamas. Ja selline väljaanne, mille nimeks ongi Rally Estonia, kirjutab ohutusest ralliautos, ehk siis turvapuurist kuni tulekindlate kiivriteni. Ja eesootava ralli puhul tasub lähemalt vaadata, millised on tänapäeval autorallis peamised turvavarustusosad. Kõigepealt räägitakse siin turvapuurist. Turvapuure on eri tüüpi ja nende ülesehitus sõltub võistlustasemest ja nõutavast kaitseastmest. Lihtsam 4 ühenduskohaga puur kaitseb peamiselt salongi üleosa, samas rohkemate ühenduskohtadega puurid lisavad kaitset külgedele, katusele ja kere kinnituspunktidesse. Diagonaalselt paigaldatud torud ja külgmised kaitsemehanismid aitavad vältida puuri deformeerumist raskuse all või siis tugeva löögikorral. FIA on WRC autode turvapuuridele ja nende kinnituskohtadele kehtestanud loomulikult ranged reeglid, et tagada suurtel kiirustel ja metsade ja järsakute vahel liigeldes sõitjate maksimaalne võimalik ootus. Seejuures on ametike poolt üle vaadatud, testitud ja sertifitseeritud turvapuuri hiljem vähimalgi kujul muuta keelatud, ilmselge. Keelatud on puuriga seotud töötlemine, keevitamine või muu püsiv konstruktsiooni muudatus. Ja konkreetsed standardnõuded näevad ette sedagi, et kui näiteks turvavööde jaoks paigaldatakse kerele või šassiile uued kinnituskohad, peavad need olema tugevdatud vähemalt 40 ruutsentimeetrise pindala ja 3 mm paksuse terasplaadiga. See on ainult üks näide. Ja lisaks peab sõiduki küljel asuvate turvapuuri torude juurde olema paigaldatud kaitsepehmendus neisse kohtadesse, kus sõite keha võib liikumisel toru vastu puutuda. Ja üks väga oluline asi on loomulikult kiiver ka, selleta mitte kuidagi ei saa. WRC tiptasemel kasutatakse sageli kõrgema standardiga kiivreid ja täpsed miinimumnõuded on ka ilusasti paika pandud. Kiivri tootjate valik sõitjatel mõnevõrra erineb ja siiski on autorallis praegu selgelt kõige mainekam kiivri tootja Stilo, mille tooted kasutavad näiteks pea kõik Toyota ekipaasid ja paljud teised tipsõitjad ka. Tuntumate tiptasemel kiivritootjate hulka kuuluvad aga näiteks ka veel Bell Racing, Sparko ja OMP. Ja mida siin veel välja tuuakse, kiivritele on tehtud põhjalikud löögikindluse, jäikuse, survekindluse ja süttivuskindluse testid. Näiteks suunatakse testide käigus kiivrile puhas propaanileek, mis põleb temperatuuril 790 graadi. Pärast liige eemaldumist peab kiiver kohe ise kustuma, sellised on nõuded. Lisaks on siis kõik võimalikud kaelatoed sõitjatele ette nähtud, mis peavad samuti pehmendama võimaluse võimaliku löögikorral ja nii edasi. Päris detailne jutt, nii et väga hulludesse detailidesse ei lasku. Küll aga üks selline faktikene veel, kuidas sõitjad katse ajal vedelikud arbivad. Sest rallivõistlustel on tavapärane, et üks katse on 15-20 km pikk, aga mõned pikemad katsed lausa 30 ja enam kilometrit pikad. Ja mõeldes, et sõidetakse ka näiteks kuskil Aafrikas, kus temperatuur autos on väga kõrge, sest ralliautodes ei ole sõiduki kaalu vähendamise eesmärgil paigaldatud tõhusad konditsioneeri, siis kerkibki sõidukite sisetemperatuur katsetel kohati pea ebainimlikesse kõrgustesse. Ja seepärast kuulub rallisõitjate varustus juurde ka spetsiaalne voolikutega joogisüsteem. Joogisüsteemi toimimismehanism näeb ette joogikoti või siis joogipudeli kinnitamist autos kindlasse kohta ja sealt jookseb siis peenvoolik sõitekiivrini. Ja on ära toodud, et näiteks ühe Stilo kiivri puhul jookseb väike joogivoolik kiivri polstri tagant ja selle otsas on klapp, mida sõite saab vajadusel hammustuse või huultega avada. Ja on olemas ka keerukamid joogisüsteeme, mille puhul kasutatakse liikuma panemiseks elektripumpa, ehk siis vedelik liigub tänu elektripumpale. Ja sellise luhul on roolile või siis sõitja käeulatusse paigaldatud vastav väike nupp, millele vajutades hakkab pump tööle ja vedelik liigub huulikusse. Nii et kõik on detailideni läbi mõeldud, midagi juhuslikku ralli maailmas ei ole, ei turvalisuse ega ka mugavuse mõttes või mis mugavuse nii väga on, eks see juu on ikka vaja pikal katse, nii et väga palju põnevat tulemas ka nädalavahetusel ralli maailmas.
19: Kes? Mis?

0: toidista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl alati väärt!
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed! Väiksed hinnad.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Selik teeb vahel spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Selik lõpus spurdile.
11: Suvelavastus, Selik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, WC POÜ, Kultuurkap. Euroopa Liit.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Tervisekassa uuendas juulist ravimite loetelu. 10 Eesti veekogu saavad ohutumaks. Ilm on peamiselt sajuta, soojem päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmes Ukraina linnas algasid hommikul suured meeleavaldused populaarse kaitseministri Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Kiievi keskväljakul kogunesid sajad inimesed, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid häbi ja tooge Fedorov tagasi. Fedorovi tagandamise vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Jelisarov. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine, püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud enam kui 4 aastat kestnud Venemaa vallandatud täiemahuline sõda. Tema tagandamine ähvardab paisata relvajõud ebakindlusesse. rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast rahvusvahelise olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene esindajatele kehtinud võistluskeelu, kirjutab Postimees. Rahvusvahelise käsipalliliidu nõukogu otsustas tühistada Venemaa ja Valgevene võistkondadele ametnikele ning teistele sporditegelastele kehtinud osalemiskeelu ning otsus jõustus koheselt. Rahvusvaheline olümpiakomitee oli nädal varem loobunud Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ning jätnud sportlastele ja võistkondadele osalemise üle otsustamise rahvusvaheliste alaliitude pädevusse. Bengali lahes kardetakse olevat hukkunud üle 500 inimese pärast seda, kui side kahe põgenike paadiga katkes. Aluste pardal viibisid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuste liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juuni lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa olid tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib umbes 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb Briti seaduste kohaselt piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud enesetapu, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogiaettevõtted peavad kaitsma lapsi ka misogüünse vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebi kiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või trahv, mis moodustab 10% nende käibest. Eesti Tervisekassa uuendas juulist taas ravimite loetelu, lisades soodus- ja haiglaravimite nimekirja uusi, efektiivseid ja tõenduspõhiseid ravimeid ning laiendas seniseid ravivõimalusi mitme raske ning kroonilise haiguse ravis. Näiteks lisanduvad soodusravimite sekka uued ravimid generaliseerunud myasteenia, psoriaasi ja haavandilise koliidi raviks. Alates juulist parandati ATH ravimipreparaatide väljakirjutamise tingimusi. Ühe olulise uuendusena haiglaravimite seas hüvitatakse alates juulist kaugele arenenud kusepõie vähi ravimisel kombinatsioon ravi, mis parandab oluliselt ravitulemusi. Päästeamet rahastab tänavu 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada veeõnnetuste riski. Toetusabil rajatakse ujuvsildasid, paigaldatakse veeohutuspüstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad seekord Põlva maakonna Kooreste külla, Harjumaal Loksa linna, Tartumaa Helva valda ja Pärnumaa Tootsi alevikku.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
16: Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26. Narvas on 20, Tartus 22, Tallinnas 23 ja Pärnus 24 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Rõõmsad päeva kõigile ja ikka tuult ka purjedesse. Kell on 5 minutit üle 12 ja vastava teemaline lugu avab meie käesoleva tunni. Stefan koos reketiga purjetuul. Siis Ott Lepland ja seejärel ka üks võõrkenna muusikapala. Ja nagu ikka pooltunnil heidame pilgu ka liiklusoludele.

0: võõras keeles.
1: Ja nüüd üks võõrkeelne pala, mis ühtlasi on unelaulu sugemetega lugu. Vähemalt unelaulus see kõik kunagi alguse sai, Daniel Levi ise on nii öelnud. Tema ongi selle laulu esitajaks ja lugu on pärit aastast 2024, osales ta sellega ka Eesti laulu konkursil. Tol korral, kui Viie Miinuse ja Puuluubi narkootikumide lugu võitis, sai Daniel Levi lauluga Over the Moon neljanda koha.

0: võõras keeles. Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelivis ja koha peal.
1: Suvi tulevabaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
11: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.

0: Kell saab kohe pool üks ja vaatame üle liiklusteated. Valga maakonnas Võru Kuigatsi tõrvateel on mägiste raudtee ülesõit remondiks suletud. Ümbersõit on Kuigatsi Õru Geeni kaudu. Ülesõit avatakse uuesti homme hommikul kell 6. Ja veisirakenduses näeme ka erinevaid piiranguid. Nädalavahetusel tuleb mõistega arvestada sellega, et Rally Estonia on toimumas, mis tähendab, et Otepää ja Tartu ümbruses võib olla palju teede sulgemisi või siis ümbersõite. Aga hetkeseis pealinna Tallinna liikluses on selline Paldiski maante ja Endla. Tänava ristmikul on autoliiklus aeglane, seal on teeremont. Väga palju liiklust ka kesklinnas Narva maantel Viru väljakust kuni sisuliselt Raua tänava nii välja, veel on Pronksi tänaval väga palju liiklejaid, samuti ka Ravala puiesteel, Türnpuu tänaval päris pikalt mõlemas suunas saab oodata. Ja natukene rohkem liiklust hetkel ka Peterburi tee alguses. Kui olete Tartus sõitma, siis arvestage, et Riia tänaval tehakse teeremonti, mitmel lõigul on liiklus päris aeglane. Ja Narva maant erinevate lõikudel ka liiklust rohkem, sest Raadil on ralli park ja seega on ka seal ilmselt nädalavahetusel samuti väga palju liiklejaid. Ohutud teekonda!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: 20 kraadi Kundas ja 21 Narvas ning Mustvees, Jõhvis ja Kiinusaarel. 22 kraadi Jõgeval, Kehras, Räpinas, Virtsus ja Rakveres, Raplas ja Tartus ning Tallinnas. 23 Põltsamaal, Heltermaal, Võrus, Valgas, Otepääl ja Põlvas. 24 on Viljandis, Türil ja Vaides, Elvas ja Tõrvas, 25 Pärnus, Keilas ja Haapsalus ja 26 kraadi Kuressaares. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja püsib sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja tuulel on kiirust kuni 7 meetrit sekundis. Soojakraade tuleb kuni 26.

0: Soovitakse osta auto ükskõik millises seisukorras ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni numbriks on seekord 569-32-565. Soovitakse osta auto. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtled, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026.
8: Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
13: Õhus on mõte.
14: Värskes Maalehes on jutuajamine Neinar Seliga. Tartu mõjukas ettevõtja Neinar Seli tunnistab intervjuus, et põllumajandus toob talle 100 000 eurosid kahjumit, nimetab 10 aasta tagust süüdimõistmist pätiks tegemiseks ja kritiseerib ka siuru kontseptsiooni ja pakub Eesti presidendiks ootamatu nime. Mis puudutab põllumajandust, olen maalt pärit ja seal kasvanud. Mul on Valgamaal Puka ümbruses üle 1000 hektari maad, mitu aastat kahjumit saanud. Eelmisel aastal oli kahjum üle 500 000, aasta varem üle 200 000 euro ja ka tänavu tuleb päris suur kahjum. Tahan lohutada naljana kõiki teisi põllumehi, ka minul läheb halvasti. Tegelikult on see tõsine teema, kaalun lõpetamist nagu paljud teised. Maa kuulub mulle, kui ma retnike leia jäävad põllud rohumaks. Ja mis puudutab Siurut, asukoht kesklinna elu elavdamiseks on minu arust väga õige. Linna südames peab olema sumin. Sisusse suhtun veidi kriitilisemalt. Ma pole Siuru vastane, kuid küsimus on kogu selle hoone ülesehituses. Tartu on 100 000 elanikuga linn. Peame mõtlema, mida on ja mida pole meile vaja. Me tegime konverentsikeskuse. Kus see nüüd on? 10 aastat oli, aga hetkel asub seal nüüd juba jõusaal. Siin oli olemas 10 saaliga konverentsikeskus, aga miks oli vaja kindlasti ehitada Eesti Rahva Muuseumi 11 saaliga konverentsikeskus? Et Siurusse on ka plaanitud konverentsikeskus, kino, restoranid, raamatupoed ja kaubanduspinnad. Kõik need funktsioonid on neil taskus olemas. Kas meil on Tartus kinopuudus, mille nimel seda tehakse? Kas on kunagi üldse arutatud, millest Tartus on puudu? Ja üks teema, mida siin puudutatakse, on ilmselgelt ka raha. Neinar Seli ütleb, et rikkus ei tähenda minu jaoks ainult pangakontol olevat summat. Rikkus on võimalus teha iseseisvaid otsuseid, toetada projekte, mis on olulised ja aidata kaasa ühiskonna arengule. Kui ütlen, et ma ei tunne end rikkana, siis pean silmas seda, et alati on uusi eesmärke, vastutust ja kohustusi. Vara üksi ei anna tunnet, et oled piisavalt rikas, see on pigem vabadus, tervis, pere ja võimalus teha seda, mida õigeks pead. Ja veel üks natukene humoorikas, kuid huvitav lause Neinar Selilt. Rahal on kaks olekut. Seda, kas ei ole või on seda vähe. Tead kedagi, kes ütleb, et tal on palju raha. Võib-olla viimastel pulmapidajatel oli palju, aga kui nii edasi läheb, siis neil ka varsti pole.
13: Õhus on mõte.

0: Valva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel.

0: Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.com.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate kovide tulubaasi. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Käsipalliliit tühistas keelu Venemaale ja Valgevenele. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
5: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele kovidele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
4: Ukraina parlament kiitis heaks naftogaasi juhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümber korraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Ka Kiievi keskväljakul on rahva kogunemine. Inimesed lehvitavad Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerivad häbi ja tooge Fedorov tagasi. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja. Vaid 6 kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud üle 4 aasta kestnud täiemahuline sõda. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Rock loobus Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ja jättis sportlaste ning võistkondade osalemise üle otsustamise alaliitude pädevusse. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese. 2 põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa on tulnud üle piiri naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatud pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Tehnoloogia ettevõtted peavad kaitsma lapsiga misoküünse, vägivaldse, vaenu õhutava või solvava materjali, veebikiusamise ning ohtlike väljakutsete eest. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogu kassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
6: Ülvastu homset on ilm selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 8 ja 14 graadi vahele. Homme ehk siis reedel on ilm selge ja vähesem, kohati vahelduva pilvisusega taas sajuta. Homme puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27. Narvas on 21 ja Tartus 22, Tallinnas 23, Pärnus 25 ja Kuressaares 26 graadi.
2: Elmari päevapüüdja.
6: Kell on 5 minutit üle ühe ja ilusat päeva kõigile. Pärnu on suve pealinn ja seda tiitlit kannab see linn küll hetkel uhkusega. Loen Pärnu Postimehest, et eile oli Pärnus pärast lõunal suve ilma nautimas ligi 14 500 inimest. Meeletu number küll. Juures on pildigaleri ja siin on tõepoolest nii palju inimesi. Ma ei tea, kuidas kõik need kokku loetud on, ei oska öelda, aga palju need siin küll ja ilmselt on ka täna. Ja veetemperatuurides teeme sellest tunnisutu ka. Visi on soe, kui soe täpselt, tuleb kuulata ja siis saate teada. Ja täpselt samamoodi saate teada, millistest sündmustest on täna homme ülehomme võimalus osa võtta.

0: Elmar soovitab.
1: Kõik, mis peab juhtuma, see juhtub ka. Nii laulis ensemble Traffic ja täna juhtub see, et saab alguse Rally Estonia. Ja mitu kontserti ka ees ootamas. Täna õhtul Tartus Raekoja platsil algusega kell 18.30 laval Noep ja Ann-Marleen ja õhtul kell 10. Täna siis taas Tartu Raekoja platsil on Noep koos livebandiga. Ja homme tuleb juba üks suur kontsert, WRC Delfi Rally Estonia ametlik kontsert ja see toimub juba Tartus lauluväljakul ja seal on Smallers ja Kerma Murel ja Viis Miinust. See on piletiga pidu. Aga mis veel on tulemas? Hiiu Folk saab taas alguse ja kestab see 17. kuni 19. juulini järjekorras 21. Hiiumaa pärimusmuusika festival. Toimub see kord Käina huvi- ja kultuurikeskuses ja selle juures oleval kultuurikeskusele kuuluval õuealal. Lisaprogrammis on loodusmatkad, õpitoad, tegevused lastepesas ja kontsertprogrammist leiab Curly Stringsi, Sveate Vatra, Kristiina Ehingo Silversepaga ja ka lõõtspillimängija Kaido Raigus sõpradega. Veel on seal andekas viildaja Daana, Joosep Sankos Eesti ukulele orkestriga ja teisi on seal veel. Hiiu Folk 17. 19. juulini. Veel mahub nädalavahetusse kenasti ära ka Rääbise sõprade festival ja see toimub 18. juulil Kasepääl. Päeva keskmes on ilmselgelt Rääbis, kuidas siis teisiti, aga ka teised Peipsi kalad, kohalik toit, elav muusika ja tegevused kogu perele. Erinevad kaladega seonduvad õpitoad, maitse palju jaksad kannavad näiteks need pealkirja, parimad tippkokad näitavad seal oma oskusi, põnevaid tegevusi pakutakse taas lastele ja kultuuriprogrammi osas laval astub Avinurme puhkpillorkester, veel aga ansambal Taagöö ja ka Väliharf. Päeva juhib legendaarne Kaute Kivistik. Lastele, kus juures on sissepääs tasuta ja need, kes ostavad festivali pääsme, see sisaldab osalemist kõikides õpitubades ja kultuuriprogramm ka hinna sees, parkimine ka lisaks veel tasuta. Nii et Rääbise sõprade festival Kasepääl 18. juulil. Ja veel mõned kontsertid, millest osa saada. Täna astub Padisel Kaljulaval üles ensemble Taagöö algusega kell 19.30. Veel on täna võimalik kuulata Reketit koos livebändiga. Nemad astuvad üles Tartumaal Nõo vallas Luke mõisas täna õhtul kell 8. Ja homme 17. juulil annab Rakvere Vallimäel kontserdi Tee Tuberkuloited, kes tähistab 35. sünnipäeva. Ja laval on Tuberkuloited, veel ansambel Vennaskond, Sõpruse Puieste ja The Wildcats.
0: Elmar soovitab.
2: Suvi tuleva!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Värske!
8: Ilma lisaaineteta!
6: Ilma lisaaineteta!
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfile lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 € purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
10: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
11: Otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi. Alusta Air Balticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsus. produkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega . Lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
15: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetsepoü, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
16: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
17: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kohe-kohe on kell 1:30 ja hetke seisuga 20 kraadi Kundas, Jõhvis ja Narvas, 21 Mustvees ja 22 kraadi Jõgeval, Räpinas, Heltermaal, Kihnu saarel. 23 kraadi on Tartus, Põlvas ja Otepääl ning Virtsus, Rakveres, Elvas, Põltsamaal, Võrus ja Valgas, Raplas ja Tallinnas. 24 kraadi on Kehras, Viljandis, Türil ja Paides, Tõrvas ja Keilas. 25 Pärnus, kuid kõige soojem on Haapsalus ja Kuressaares 26 kraadi. Ööl vastu homset on ilm selge ja sajuta. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Saartel ja rannikul on soojakraade ka öösel kuni 18. Homne päev on selge ja sajuta. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade taas kuni 27.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nüüd hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige selline, et mis mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Jäätise hinnad sulavad Lidlis alates 13. juulist. Jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4 × 100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12 × 17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
4: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Väljas palad. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Coopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Coopist.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4 × 85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Raadio Eemal.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Ja vett on tõepoolest nii-öelda igale maitsele, ehk siis kes soovib jahedamat, kes soojemat vett, kõigile on midagi. 18 kraadi veesooja hetkel Kauksi rannas ja 19 kraadi Pirital. 20 kraadi Kakumäel, Kuressaare rannas ja Sillamäe rannas. 21 kraadi vesi Riiska järves, Pelgu rannas ja Stroomi rannas, Vanamõise järves, Võsul, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Pärnu rannas ja Türi tehisjärves. 22 kraadi Värskas, Paralepa rannas, Pühajärves ja Sindi rannas, Vasikaholmi rannas ja Verevi järves, 23 kraadi Kubia järves, Paala järves ja Viljandi järves ning Põlva Paisjärves, 24 kraadi aga Tamula järves ja Paide tehisjärves.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Veiko kindlasti vaatab ühel hetkel ka need veetemperatuurid uuesti üle, aga kes soovib ennast kursis hoida ralli teemadega, siis on lausa kohustuslik järel kuulata intervjuud, mis oli eetris täna hommikul meie hommiku programmis Ärka kaunis maa. Nimelt Margus Kiiver kes külas ja rääkis kõik need põnevamad ralli jõutud siin ära, mida oodata, vaadata, kuidas olla, kuhu minna. Nii et kes hommikul ei juhtunud kuulama, meie Facebooki lehel on see koos videoga olemas ja veebilehel elmar.ee loomulikult saate ka alati kõik järel kuulata. Laura ja Muusa on muusikavala, mis hakkab kõlama ja sai juba vihatud, et peagi stuudios Veiko, mis tähendab, et mina soovin teile ilusat suvepäeva jätku ja kohtun teiega taas homme.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige

0: odavam toidupood.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate KOVide tulubaasi. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos hoolimata, et Lätis ei jõuta valmis nii nagu lubatud. Ukrainas on suured meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku Raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
11: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd panime 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele KOVidele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iluti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
10: Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs. Kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Valitsus otsustas likvideerida riigi ettevõtte transporti varahaldus, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega vahendab ERR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigi eelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigipoliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on täna suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaase täitja. Bengaali lahes võib olla hukkunud üle 500 inimese, kahe põgenike paadiga on side katkenud. Alustel olid Myanmari tagakiusatud Rohingya vähemuse liikmed. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ameti ühisavalduse kohaselt lahkusid mõlemad paadid Myanmari lääneosast juunikuu lõpus. Reisijate seas olid peamiselt Rohingyad, kellest osa oli tulnud naaberriigi Bangladeshi põgenike laagritest. Ülerahvastatus pagulaslaagrites viibib ligi 1,2 miljonit inimest. Päästeamet rahastab tänavu Eestis 10 projekti, mis aitavad parandada veekogude ohutust ja vähendada õnnetuste riski. Toetuste abil rajatakse ujuvsildasid, paigaldatakse veeohutuspüstakuid ning parandatakse ujumiskohtade seisukorda. Kõige suuremad toetused lähevad Kooraste külla, Loksa linna, Elva valda ja Tootsi alevikku.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmöösel ning ka homme päeval on enamasti selge ja sajuta. Kohati tekib öösel udu ja valdavalt puhub öösel idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 8-18 graadini ja öösel on soojem rannikul ja saartel. Homme siis lõunakaare tuule kiiruseks 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 20, aga Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 25 graadi ja kõige soojamad kohad on praegu Haapsalu ja Kuressaare 26 graadiga. Tere mõnased pärast lõunat. Nelja päev, 16. juuli, nii et olemegi juba juuli teises pooles. Ja ka töönädala lõpp ei ole enam kaugel. Täna mõned tunnid vastu pidada ja homme ja siis nädala vahetus. Väga suur osa Lõuna-Eestist ootab muidugi juba rallit ja Tartu linnas ka suured ettevalmistused käimas. Aga ega ralli pole veel kogu elu. Kes puhkajad, siis tundke mõnu ikkagi soojast ilmast ja meie läheme siit edasi ikka saatekava kohaselt esimene muusikalistest rubriikidest juba kohe, ehk siis ühest loost kaks erinevat versiooni. Ja mina olen Veiko, teiega koos siis järgmised 4 tundi ja alustame tundi Nublu ja Vaiko äpliku möödunud suvise suure hitiga lausu tõtt. Kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14 ja 13 minutit näitab kell ja kaks ühest. Tänases rubriigis läheme kõigepealt aastasse 1980. See oli nii kauge aega, et ma olin nii väike poiss, et ma suurt ei mäleta popmuusikast ja eriti välismaa omast, aga üle Euroopa oli ikka paras korralik suur hit, selline Steve Cacana lugu nagu Raising My Family. Ja läks natuke aega edasi aastal 1987 otsustas kuldne trio selle loo eesti keeles ära teha ja sellest sai väga suur hit. No mäletate lühifilmi Võõra töös, seal oli teisi käid lugusid. Ja juba sellel sajandil võttis selle laulu ette ja tegi sellest korraliku rocki kaveri, aasta vist oli 2009 või midagi sinna kanti, ansambel Terminaator. No see lugu ma arvasite ära juba on, kes ei tööta, see ei söö.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind .
2: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . Gurmee kuld , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 39 senti . Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
3: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist . juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt . avasta rohkem aadressil euronix.ee .
4: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
5: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla , beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga .
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
6: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026 . laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval . peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval . Accent Live . lisaks Mr. Happy Man , Hunt , Slam ja No Track . lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee .
7: kas tahad head džässi ? Kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
0: sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil .
8: üks teater annab teada , et selle suve ootamatuim suvelavastus Bändi proov koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi . tule ja rokime täiega , sest hea rokk on ajatu . vajub paari päevaga laiali . täpsem info piletilevi Fienta ja üksteater.ee .
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
10: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
11: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: 14.31 on kell. Hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel Kundas 19, Jõhvis 20 ja Narvas sooja 21 kraadi. Rakveres Räpinas, Mustvees, Kihnus, Eltermaal 22, Tartus, Viljandis, Põltsamaal, Jõgeval, Tallinnas, ka Kehras, Põlvas, Virtsus 23 kraadi. Otepää, Tõrva, Rapla, Türi, Paide, Võru, Keila, ka Elva 24 kraadiga, Pärnus, Haapsalus, Valgas praegu 25 ja Kuressaares on 27 kraadi sooja. Öösel ja ka homme päeval on ilm selge ja enamasti ka sajuta, vaid öösel tekib kohati udu. Öösel puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja 8-14, rannikul saartel ka 18 kraadi. Homme puhub lõunakaare tuul päeval 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ning sooja homme 22-27 kraadi, rannikul küll kohati jahedam 20 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
9: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
10: Seekordne festival on country stiilis.
8: Vaate lisaks perefestival.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
13: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
14: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Pääsken Ooredinget, Grete Pajalt on meie järgmine pala. Kell on kohe kolm, nii et 14.47 juba numbrit kellal hetkel. Ja tunni lõppu veel paar lugu, aga nüüd käime läbi Pärnu loomade varjupaigast. Seal nimelt ootab uut kodu üks kena kolmevärvilise kasukaga kassipreili, kell nimeks Roosi. Armas ja noor kass. Veidi muidugi vajab veel aega harjumiseks, aga vajalikud protseduurid on Roosi uude kojuminekuks kõik saanud ja infot saab tema kohta kas parnu@varjupaik.ee või siis telefonil 52467 05. Noor emane kass, kena kolmevärvilise kasukaga Roosi, ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Kõik vajalikud protseduurid uude kojuminekuks on tehtud. Infot 52467 05 või e-maili pealt siis ka kirjutage parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja kukku saated

0: on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Eesti jätkab Rail Balticu ehitust senises tempos, hoolimata sellest, et Lätis kokkulepitud ajaks valmis ei jõuta. Linnahallist plaanitakse luua uus sündumuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja Metro Capital rajab sinna 300 korteriga uus arenduse. Eestis ei ole nüüd sisuliselt ühtki korraliku messikeskust, kirjutab Postimees. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes lehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi. Ta lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Valitsus otsustas likvideerida riigiettevõtte transpordi varahalduse, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega, vahendab ERR. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigieelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees käis ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis neilt sularaha ja kasutas kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et ta osales vähemalt kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigipoliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Toimunuga seoses astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaasetäitja. Suurbritannia sideamet alustas uurimist, et selgitada, kas sotsiaalmeedia platvorm TikTok teeb piisavalt laste kaitsmiseks internetis leiduva kahjuliku sisu eest. Suurbritannia veebiohutusseaduse eesmärk on takistada alaealiste kokkupuutumist kahjuliku sisuga, mis on seotud suitsiidi, enesevigastamise, söömishäirete ja pornograafiaga. Reeglite rikkujaid ähvardab kuni 18 miljoni naela suurune trahv või sunniraha, mis moodustab 10% nende käibest. Aasta esimene pool tõi Eesti kinodesse ligi 1,2 miljonit külastajat, pea 9000 vaatajat rohkem kui mullu samal perioodil. Suurenes ka kinode kogu kassa, mis ulatus 9,5 miljoni euroni. Kasv oli 6,7%. Keskmine pileti hind tõusis aastaga ligi 40 senti ja on praegu 7,54 senti. Seega aitas kaasa ka kassatulu kasvule.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: ja ilmast ka öö ning ka homne päev enamasti selge ja sajuta. Öösel tekib küll kohati udu. Idakaare tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis. Homme lõunakaare tuulel kiirust 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 8-14, rannikul saartel ka 18 graadi. Homme päeval 22-27 sooja graadi. Hetkeseisuga on Narvas 21, aga teistes suuremates linnades ikkagi soojem. Tallinn-Tartu 23, ka Viljandi 23 graadi peal, Pärnus 25 graadi.
0: Kahest kuueni.
3: Pärast lõuna, nelja päev, kell on 3:05. Ja õige pea tänane päevalaul, sinna ikka juttu juurde, aga vaatame ka, mida huvitavad siin 16. juulil maailma ajaloos sündinud on. Paar sellist esimest nii-öelda võiks välja tuua. Juba, nüüd läheb arutamaks, 410 aastat tagasi andis Rootsi Stockholmi pank välja esimesed paberrahad. No varsti ilmselt paberraha ja kõik see hakkab kaduma. Siin ainult panga arvel ja krüptod. Aga aastal 1935 paigaldati maailma kõige esimene parkimisautomaat USA-se Oklahomasse. Seda nimetati parkimismeetriks. Vot. Aga meie alustame tundi selle suve looga. Ansambel on Shannon.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu koolis, ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.15 ja kardan nagu tuld on tänase päevalaulu pealkirjaks. Jaa, lugu me oleme siin päris ohtralt kuulnud juba, aga tutvustust veel mitte, vähemalt selles rubriigis. Päevalaul. Ott Lepland saab sõna.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul kardan nagu tuld ilmus siis aastal 2026, 11. juuni. Ja tegemist on siis sellise lauluga, mille viis on mul täitsa endal välja mõeldud ja sõnadega siis aitas mind Eerik Kammiste, kes on ühtlasi ka selle laulu produtsent. Kogu see mõte, see kardan nagu tuld, su varju ma kardan nagu tuld, et see oli nagu selline Eeriku poolt välja pakutud siis nagu metafoor, et mina siis nagu sinna ümber ehitasin selle ülejäänud teksti ja seda teksti tehes ja kuidagi hiljem lugedes, siis ma sain aru, et see mingil määral räägib või noh, mitte mingil määral, vaid räägibki ütleme siis inimese sisemistest konfliktidest, et ühest küljest me tahame olla kõik eeskujulikud, tervislikud, sportlikud, aga teisest küljest ju tahaks nagu nalja ja šnapsi ja pidu ka teha, et aga sageli need kaks täiesti erinevat maailma hakkavad üksteist segama ja siis tekib selline sisemine konflikt inimesel, et noh, mis ma nüüd siis teen. Ja vaat sellised metafoorsed vastuolud, mida ma üritasin ka siis enda muusikavideos kajastada. Noh, näid sellised pahelisi tegevusi inimese igapäeva elus on ju päris mitmeid, et mitte ainult see ei pea olema kas siis alkohol või tubakas ja tegelikult ka ju liigne telefonis istumine ja üldse kõik see, noh, mis iganes võib olla liigne istuv töö või üldse sellised nagu lihtsamad pahed on ikkagi ka pika peale sellised, mis kuidagi noh, hakkavad ennast närima, noh, vähemalt mind küll. Ma olen selle teksti nii-öelda nagu selles mõttes enda pealt kirjutanud, et ma ise elasin ka siukest vastuolulist elu, et kus tahtsin teha sporti, näha hea välja, süüa tervislikult, olla eeskujulik, aga noh, tahtsin ikka peol ka käia ja aga jah, inimesi ongi mitut tüüpi, et osad inimesed kuidagi suudavad tasakaalu leida nende kahe maailma hoidmisel ja siis on mingid inimesed, kellel läheb nagu kaldu ühele poole, et mina olin see tüüp, kellel ikkagi pigem läks sinna pahelisele poole kaldu ja ühel hetkel ma nagu tundsin jah, et mina olen seda tüüpi inimene, kes peab tegema valiku ja ma olen väga õnnelik, et ma selle valiku langetasin sinna tervisliku elustiili poole.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi tuule vaataks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Ardour -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 €. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
13: Sven Lõhmus. 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
14: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
15: Mängime hoopis suksusid.
14: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
16: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
14: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: 15.32 on õige kell ja hetketemperatuuridest ülevaade ikka ilmajaam.ee vahendusel. Hetkel siis Kundas Jõhvis 20, Narvas 21 ja Mustvees Heltermaal 22 kraadi, aga Tallinnas, Tartus, Räpinas, Jõgeval, Raplas, Rakveres, Põlvas, Viljandis ning ka Otepääl ja Kehras hetkel 23 kraadi. Elva, Türi, Paide, Virtsu, Võru, Keila, Tõrva, ka Põltsama 24 kraadi peal, Valgas Pärnus 25 ja Kihnus Kuressaares Haapsalus on praegu sooja 26 kraadi. Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, enamasti sajuta, kohati vaid tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ning sooja kraadi öösel 8-14 ning saartel rannikul 18 kraadi. Ka homme on selge ja vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Päeval puhub homme lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja homme 22-27, rannikul kohati 20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
7: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu. Korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Forus. Kas sina oled valmis?

Koitame elutäie raha eest ja kell on 15.47, kui aega on, käige läbi ka Raadio Elmar Facebooki lehelt siin meie külalistega juttu siin, ka näiteks veel huvitavaid väikseid noppeid siin eelmisest nädalast pilte ja Margus Kiiver oli külas, nii et ka ralli jutte. Ja ralliga seoses annab ka politsei teada, et nädalavahetusel just nimelt Lõuna-Eestis on politsei väljas suurendatud jõududega, sest rahvast on palju kindlasti, nii inimesi kui ka sõidukeid ilmselgelt ja nii et teedel on ka palju politseinike, kes siis ikka üritavad liiklust just nimelt rahustada. Ehk siis teevad ka tavapärasest tihedamat kontrolli, sest varasemad aastad on näidanud, et ralli ajal on tihti peale probleeme olnud nii parkim kui piirkiirusest kinnipidamisega ja nii edasi. Nii et kes siia lõuna poole ka tulevad nädalavahetusel, kui ralli käib, siis eks arvestage sellega. Neljased uudised tulekul Tanel Padar ja The Sun võtab otsa üle siit. Nii siis jääbki.

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
2: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl alati väärt!
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, patuudid, sirk.

0: Teater ja palju muud.
1: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
0: Võrulastefestival.ee
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrje võimega lõigud. Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus. Linnahallist plaanitakse luua uus sündmuskeskus. Ukraina parlament kinnitas uue peaministri. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 26 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idämen. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja nende allatoomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalve amet kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustele viidates avaldada. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raudtee rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda kinnitas peaminister Andris Kuulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse lähinädalatel. 1960. Aastatel valminud keskuse asemele rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on selgelt olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Ukraina ülemraada kiiti seaks riigiettevõtte naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainal eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Algaval ralli nädalavahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Parasemad aastad on näidanud, et ralli ajal on probleeme nii parkimise kui ka piirkiirusest kinnipidamisega. Politseile pakuvad enim tööd sõidukijuhid, kes on aja planeerimisel teinud vale arvestuse ja kipuvad katsetele jõudmiseks liialt kiirustama. Politseipoolne rallioperatsiooni juht Andrus Reima ütles, et hirm hilineda on alusetu, sest korraldajad on arvestanud sellega, et kiiruskatsete vahel liiguvad teedel suured rahvamassid ja kogu ürituse korraldus on tehtud niimoodi, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kellelgi kiirustada ega kiirust ületada. Reima lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ning parkida ametlikes parklates.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
5: Ilma öösel ja ka homme päeval selge, võibolla vähese pilvisusega, aga suures osas sajuta. Vaid öösel tekib kohati udu. Öösel idakaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis, homme lõunakaare tuul päeval veidi tugevam 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-18 kraadi, homme 22-27 kraadi sooja. Hetkel on suuremates linnades ilma ja ampunkte andmetel nii. Narvas 21, Tallinnas Tartus 23 kraadi, aga Pärnus praegu 25 sooja kraadi.
2: Kahest kuueni.
5: Kena pärast lõuna jätku ja kuna kell siin 16.05, siis hakkab tööpäev paljudel varsti lõppema. Me eleme muusika ajalukku, see on päev muusikas rubriik. Enne kuulame siin näiteks Lauralt lugu kustuta Kuu valgus või Elina ja Jüri duetti jagatud saladus, aga tuberkuloite alustab tundi.

0: päev muusikas.
1: 16.16 kell ja 16. juuliga kalendris ja päev muusikas. Läheme nüüd siis mööda seda päeva ja jõuame aastasse 1955. Rocki kuninga Elvis Presley jaoks oli see väga suur päev. No hiljem jah, juhtus seda kõike, aga esimest korda siis Elvis Presley laul, nimelt Baby Let's Play House, jõudis Ameerika Ühendriikides päriselt edetabelisse kohale number 15. Vot. Ja noh, eks siis hakkas natukene raha ka sisse tulema ja nii oligi, et varsti tulid juba autod ja kõik muu. Aasta 2007 ja Ameerika bänd White Stripes mängis ühe võibolla kõige lühema kontserdi üldse maailma ajaloos. Neil oli eesmärk siis mängida igas Kanada provintsis ja nad olid jõudnud välja siis Newfoundlandi saarele ja St. John'si linnas ja tegid siis seal kontserdi, no kahe liikmele bänd oli nad. Jack White siis laulis mängis gitarri ja Meg mängis trummi ja mängisid sellise loo, ainult ühe loo, kus siis Jack mängis ühe noodi, see oli siis C-diesi ja siis Meg lõi trummi peal bass-trummi ja taldrikud. Küsju! Oligi kõik. Show lõppenud, Jack ütles, me oleme nüüd ametlikult mänginud igas Kanada provintsis ja edasi läksid nad juba linna peale lõbutsema. 2015, väga kummaline juhtum. New York ja üks sportauto, mis oli parklasse jäänud, pargitud sinna ilusti, mitte et oleks maha jäetud, mis kuulsale räpi staarile Grandmaster Flashile, oli mingil hetkel kadunud. Grandmaster Flash oli jätnud siis auto 8 tunniks parklasse, tuli 2 tunni pärast järele oma sportautole, kus oli muide pagasniku täis haruldasi erinevaid vanu plaate ja muusika tehnikat, sest mees DJ ja rapper nagu ta on, aga parkla valvur oli nüüd selle, et ei, siin käis üks teine tüüp, kes ütles, see on tema auto ja sõitis sellega minema. Ma ei teagi, mis siis sellest sai, siin sellest rohkem juttu ei ole, aga auto autoks, aga kui sul sellised tehnika asjad veel seal pagassis on, siis jah, natukene paneb ikka kukalt, rätsime küll, et miks ma ta siia siis etsin, milleks parklal valvur on, eks ole. 2019 aasta, Metallica jõudis oma World Wear tuuriga Soomesse, muide selle sama tuuri raames käis ka ju Eestis siin Tartus. Ermi taga, eks ole. Siin tuuakse välja siis nüüd fakt, et Hämeen linnas, täpsemalt Kantola pargis, andis bänd kontserdi, kus oli kohal 55 000 inimest. Ja kuna Soome rahvaarv ametlikult on 5,5 miljonit inimest, siis Metallica kontserdil oli kohal terve protsent Soome elanikkonnast. Minust ei ole üldse mingi suur protsent, sest kui me arvestame, et meil on siin lauluväljakul Tallinnas olnud ju kontserte küll, kus on 70 000 inimest kohal. On olnud. Ja kui me arvestame, et meie rahvaarv on, mis ta on 1,37 miljonit, teeme väikese tehti ja see tähendab, et kui lauluväljakul on juba 70 000 inimest, siis see on rohkem kui 5% meie elanikkonnast. Nii et Soome, meie võit.
0: Päev muusikas.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill, alati väärt.
5: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
6: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
8: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meelerksaks . Peigel singi ja juustuga .
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
9: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Maxi Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
10: suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
11: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
13: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Kell on pool viis, enne kui ilmast räägime, siis tarktee.ee lahti ja siis ühest liikluspiirangust Valga maakonnas, täpsemalt Võru Kuigatsi Tõrva teel, mägiste raudtee üle sõitremondiks suletud. Ümbersõit korraldatud Kuigatsi Õru ja Keeni kaudu ja ülesõit avatakse siis homme varahommikul kell 6. Ootut liiklemist.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmajaam.ee on Mettelaanetkel Jõhvis 20, Narvas Kundas 21 ja Mustes Rakveres Eltermaal 22 kraadi. Tartu Räpina, Jõgeva Otepää, Tallinn ja Valga, ka Võru Kehra Virtsu Põlva 23 kraadiga, Türil Paides Raplas Tõrvas, Elvas Keilas ka Viljandis 24 kraadi. Põltsamaal 25, Pärnus Aapsalus Kihnus 26 ja Kuressaares on hetkel sooja 27 kraadi. Öösel on selge ja sajuta. Selge ilm ja ka sajuta ilm, kohati küll tekib udu. Idakaare tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 8-14 ning saartel rannikul ka kuni 18 kraadi. Homme on ka selge vähese pilvisusega ning peamiselt sajuta ilm. Homme päeval puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ning sooja on homme 22-27 kraadi, vaid rannikul kohati jahedam kuni 20 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et paljus ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
7: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
9: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
10: Sinust ainult mõtlen ma.
11: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
12: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
13: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.

0: tere kuulajad uudiste stuudios Rohkede Pärak. Eesti keele teadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keele teadlaste suvepäevada 3. päeva õhtul. Ja nüüd maailma uudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumi ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega 2 või 3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigil oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik 6 presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustus seltsid hüvitist. Kui patsiendi kindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsus kindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustus seltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kell 16.46 ja kell 5 on taas eetrid uudised ja täistunni uudised ja kummalise maailma uudised juba poole tunni pärast. Nüüd aga väike kõrvalpõige veel Võru loomade varjupaika. Seal ootab uud koduks mustvalge isane kass. Nimeks on tal Leho ja üldiselt on ta üsna sõbralik ja pailembene tegelane. Sobib elama nii maale kui ka linna. Ta on saanud juba vajalikud parasiiditõrjed, on ka vaktsineeritud, kivistatud ja kastreeritud ja Leho kohta, see on siis kass Leho, saab infot telefonil 53-404-223 või voru@varjupaik.ee. Mustvalge kasukaga isane kass Leho ootab Võru varjupaigas uut peremeest, sõbralik kass, sobib nii linna kui maale elama, vajalikud protseduurid ka uude kojuminekuks juba tehtud. Infot voru@varjupaik.ee või telefonil 53-404-223.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Sellik teeb vahel spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
10: Suvelavastus, Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, WC.OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrjevõimega lõigud. Mart Võrklaev leiab, et kokkuhoiu nimel tuleks pidurdada jõukamate kovide tulubaasi. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Kohus mõistis häkkerid Londoni transpordivõrgu küberrünnaku eest vangi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitme kihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil, näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul PPA kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustel avaldada. Endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid hiljuti välja hulga ideid eelarve kärbeteks. Muu hulgas tuleks nende hinnangul pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu. Kuku raadio saates sihik selgitas Mart Võrklaev.
3: Kui me üldiselt saame aru, et 22. aastal me panime riigikaitsesse 700 miljonit ja nüüd paneme 2,2 miljardit, siis kuidagi me peame neid kulusid katma ja riigikaitse on oluline nii riigile kui ka omavalitsustele kui omavalitsuste inimestele ja rohkem makse laekub nendest jõukamatest valdadest, sest seal on kõrgemad palgad ja noh, nüüd ongi küsimus, et kas me peame kogu selle maksutulu ikkagi ühetaoliselt nendele kovidele edasi kandma ja kus siis tegelikult kasutatakse, ma väidan Tallinnas seda suhteliselt populistlikult tasuta asjade jagamiseks ja toetuste jagamiseks, mida iljuti on minust päris mitmeid tõstetud. Või siis me ikkagi praegu prioritiseerime asju ja saame aru, et võibolla vähem tasuta asju, aga rohkem raha riigikaitsesse.
2: Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju. Häirekeskus sai kell 14.32 teate, et akadeemia teel tuleb sotsiaalmaja teise korruse aknast musta suitsu ja ühest aknast on leegid väljas. Elanikud evakueeriti, ülemise korruse akendi pealt aidati inimesed alla redel auto abil. Kiirabile anti üle 3 inimest, kellest 2 viidi haiglasse. Linnaosa valitsuse abiga korraldatakse kõikide peamiselt liikumisraskustega elanike transport teistele elamispindadele. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaas endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. Ta aitas Ukrainale eelmisel talvel kriisiga toime tulla ja juhtis kogu tööstusharu. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Lekkis miljonite inimeste andmed, see on üks Suurbritannia ajaloo suurimaid andmelekkeid. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks kohtuniku sõnul organisatsioonile maksmaligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees said kumbki karistuseks 5,5 aasta pikkuse vanglakaristuse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Ilma meil päris hea. Öösel ja ka homme päeval enamasti selge ning ka sajuta. Öösel vaid tekib ka kohati udu. Idakaare tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 8-18 kraadi ning just saartel rannikul on öösel soojem. Homme puhub päeval lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja homme 22-27 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas 21 kraadi, Tartus Tallinnas 23, Pärnus 26. mõnus õhtupoolik kätte jõudnud ja õhtud on meil ikka jätkuvalt pikad ja ka soojad. Nii et tundkem rõõmu, jõudkem sinna, kuhu vaja. Muusika vahele siiga mõned natukene teistmoodi uudised. Räägime õige pea ühest hiiglasuurest hoiupõrsast ja veidrast postitantsu intsidendist. Ookean on selle tunni avalaul ja siis juba Nublu lainte laul.

0: kummaline maailm.
1: Kell kohe 17:15 minutit kummalise maailma uudistes. Läheme kõigepealt Kolumbiasse ühte sealsesse teemaparki või lõbustusparki, kuidas see õigem sõna peaks olema. Mano del Artesano. Ja no seal on maailma kõige suurem ojupõrsas. Väidetavalt. No kui suur üks hoiupõrsas võiks olla? No jah. Oleneb, kui palju te tahate koguda, eks ole? No jah, kui panna 2-euroseid münte sinna sisse, eks ole, neid juba sadu seal, siis juba 11 tuleb. Samas, kas hoiupõrsad peab alati siis katki ka tegema, eks ole, see on see küsimus. Aga see selleks. Ühesõnaga, keraamiline hoiupõrsas seal Mano del Artesanos on tõeliselt hiigla suur. No mõõtmed, palun väga. Kõrgust on tal 9 meetrit. See põrsas on siis 10,3 meetrit pikk ja noh, kaalub keraamiline umbes no, 30 tonni. No selline tore põrsas, siin on väike video ka tehtud, siis selle põrsa kärs, eks ole, seal on selline tore vaaterõdu, seal saab paari kolme neljakes iga seista ja lehvitada näiteks sõbrade pilti. Aga seal on päriselt ka jah, võimalus siis nii-öelda raha koguda, lasete mündiselt ülevalt sisse ja siis on seal ka täiesti tegelikult saab sees olla, seal on saab näit, no kuulge 9 meetrit kõrge ja 10 meetrit pikk korralik selline põrsaseks ole. Näituse saal seal kõik pikk video, kuidas seda ehitati ja kalkuleeriti ja loomulikult on seal ka näiteks ei päris pangaautomaati ei ole, küll aga mündivahetus masin, panete seal sisse näiteks paperraha ja saate mündid sealt kätte ja loomulikult saab seal toredaid pilte teha. Nii et jah, ja maailma rekord on see nüüd ka. See on kindlalt käes ka. Maailma kõige suurema hoiupõrsa maailma rekord.
0: Kummaline maailm.
2: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokolaadisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
15: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
16: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Otepää on kohtume jälle ja nüüd veel üks totakas, aga väga õpetlik uudis, kõike pole vaja kodus ka korraldada. Lähme Amerikasse Houstonisse ja seal juhtus nõndamoodi, et naiste rahvas nimega Asha Gilbert, kes juba pikalt posti tantsuhuviline olnud, mitte küll professionaal, aga käis trennis ja teeb trenni, otsustas, et paneb koju ka nüüd oma elu tuppa selle posti ülesse, siis saab tantsida. Ja noh, nagu ikka tänapäeval on kõike lihtne üles võtta videosse, noh, telefon ka sinna ja kolmandal päeval, kui ta siis korralikumalt hakkas lõpuks trenni tegema, siis muidugi nihkus see post, kus ta siis tantsis ära ja täpselt mõnikümmend meetrit, sentimeetrit kõrvale, kus oli siis see vee nii-öelda, noh, kui tulekahju ääre tuleb, siis hakkab vett pritsima. No ja vett pritsis nii, et tujus tema enda tuba, lõpuks ka köök ja koridor ja kahjustada sai ka alumine korter päris korralikult, nii et see läheb prouale päris korralikult maksma. Ja noh, ma arvan, et ta rohkem seda posti sinna elutuppa üles ei pane. See on tõesti video pealt ka näha, kus konkreetselt lähebki sinna, jõuab mõne tiiru seal teha postigi küljes ja läint on ja kaks korterit üle uputatud. Ärge tehke seda kodus.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on siis nii. 20 graadi Jõhvis Kundas, Narvas Mustves Rakveres 22, Jõgeval Heltermaal, Otepääl Kehras Tartus ning ka Võrus Räpinas hetkel 23 graadi. Tallinnas Elvas, Virtsus Türil, Paides ja Tõrvas, ka Viljandis Põlvas Raplas Valgas praegu 24 graadi, Pärnus Põltsamal Keilas 25, Haapsalu 26 ja Kuressaare Kihnu 27 graadi ka. Öösel selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, vaid kohati tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja soojakraade on 8-14 ja rannikule saartel ka kuni 18 graadi. Hommegi selge ning vähese pilvisusega ilm ja peamiselt peaks ka päev olema sajuta. Homme puhub veidi tugevam lõunakaare tuul 2-8, puhangutiga 11 meetrit sekundis ja päeval siis sooja 22-27, vaid rannikul kohati jahedam kuni 20 graadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Me pole narko, ei ota, kes see

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Unorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Senioritad on kindlasti enamasti juba rannas, nii et seniorid ka, kelle tööpäev ikkagi läbi on, siis randa minek. No aga vaatame üle, kuidas siis pärast lõunase seisuga need veetemperatuurid ka on. Harku järve ääres ütlen kohe välja reostuse, hoietus ikka lilla lipu näol. Aga edasi. No siin iga päevaga läheb seis paremaks. Pikakrai rannas on vaid 18 graadi vesi, seal on ka kollane lipp, aga mujal juba 20 ja plus. Ehk siis Kakumäel on 20 graadi veesooja, sama seis Pirita rannas ja ka Sillamäel rannas 20 graadi ja kõikjal on roheline lipp. 21 graadi Võsu rannas vesi ka Vanamõisa järves ning hetkeseisuga ka Kauksi rannas vesi 21 graadi. On veel soojamaid kohti. Narva-Jõesuu rannas on vesi siin mõõdetud lõunapaiku 22 graadi, ka Riiska järves 22 graadi ja sama seis veel Värska järves. 23 graadi vesi siis Pelgu rannas või Stroomi rannas, kuidas keegi kutsub, ja ka Paala järves on vesi 23 graadi. Ja Võru Kubijärves on hetkel veesooja 24 graadi ja ka Viljandjärves 24 ning ka Tamulejärves on veesooja siin mõõdetud kella kolme paiku 24 graadi.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on 17.44, nii et õige pea läheb käima viimane veerand tund tänases neljapäevases 2-6 programmis. Tore ongi, pühendame selle enamasti muusikale, sest siis õige pea juba kuuesed uudised ja Raen ja õhtusumin. Mina tänan kuulemast, lähen ka mõnusat suveõhtut veetma. Kuuleme homme jälle ikka 2-6. Tšau!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
6: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Eesti kagupiiril said valmis esimesed droonitõrje võimega lõigud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, mitu inimest viidi haiglasse. Ukraina uus peaminister on riigiettevõtte naftogaase endine juht Serhi Korjetski. Öösel võib kohati udu tekkida, sooja

0: on 8-18 kraadi. Homme on sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Võimekus ehitatakse üles erinevate tehnoloogiate abil näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid ja radarid. Kui suurel lõigul PPA erinevaid droone suudab tuvastada, seda julgeoleku kaalutlustel ei avaldata. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos, kuigi Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud peaminister Andris Kulbergs, kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas Mustamäel oli sotsiaalmajas tulekahju, elanikud evakueeriti. Ülemise korruse akende peal taidati inimesed alla redel auto abil. 6 inimest viidi haiglasse. Üks maja osa, kus toimusid ka renoveerimistööd, ei ole tulekahju tõttu enam elamiskõlblik. Ukraina ülemraada kinnitas uueks peaministriks riigiettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. Suurbritannia kohus mõistis vangi 2 noort meest, kes korraldasid 2024. Aastal Londoni ühistranspordi ettevõtte vastu küberrünnaku. Nad said kätte miljonite klientide andmed. Rünnaku tõttu olid Londoni transpordiameti teenused 3 kuud häiritud ja selleks maksma ligi 25 miljonit naela. 20 ja 18 aastane mees mõisteti kumbki 5,5 aastaks vangi. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, mis lubab edaspidi surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetappu vahendav ERR. Nõuetele vastavate taotluste puhul manustab patsient surmava süsti endale ise. Kui ta ei ole selleks võimeline, teeb süsti meditsiinitöötaja. Tervishoiutöötajatel on õigus süsti tegemisest keelduda, kui see on vastuolus nende moraalsete veendumustega. Algaval ralli nädala vahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Politseipoolne rallioperatsiooni juht Andrus Reima ütles, et korraldajatel on kõik plaanitud nii, et ühelt kiiruskatselt teisele jõudmiseks ei ole vaja kiirustada ega reegleid rikkuda. Reima lisas, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestatud ja parkida ametlikes parklates. Täna algav ja pühapäevani kestev Rally Estonia toob Tartusse ja Lõuna-Eestisse ligi 50 000 rallisõpra.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu, puhub peamiselt idakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Öösel sooja 8-14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homne päev on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 24, Pärnus 25 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
2: Rõõmsat õhtut kõigile, neljapäev ja 16. juuli, kell on 18:05 ning õhtusuminat saame nüüd alustada. Stuudios Raen Väikene. Ta küllab teile ka, ikka noh, kas nüüd igapäevaga, aga üsna tihti tulevad sellised mingid spämmikirjad, Või suisa noh, viirustega kirjad ja ajavad need reeglina vihale või noh, isegi kui vihale ei aja, siis vähemalt nagu noh, tekitavad tüli, neid tuleb kustutada ja nendega tegeleda. Aga mõnikord võib mõni kiri olla kohe nii ilus, et teeb tuju heaks. Minul näiteks tuli täna selline kiri. Lugupeetud härra Väikene, te kuulute Eesti majanduse võtmetähtsusega otsustajate eksklusiivsesse gruppi ning kutsume teid osalema meie uusimas uuringus. Siin on muidugi lingid ka, kuhu klikkida, mida ma küll ei klikkinud, sest enam, et see kirja oli mul spämmi kastis, aga no nii kenasti kirjutatud, et panin kohe selle kirja endale kõrvale, et aega, et seda lugeda, isegi kui see tõsi ei ole. Võt nii, aga mõned palad muusikat ja siis on küll tõsi see, et tänane neljapäevane finaal meie mängus, mis laulud need on, ootab meid kõik ees.

0: mis laulud need on?
1: Tanel Padar ja mulle meeldib oli selle loo pealkiri. Aga nüüd hakkame mängima ja vähem kui poole tunni pärast on selgus majas, kes võidab selle nädala auhinna komplekti. Stiilse köögikomplekti, kuhu kuulub Raadio Elmar sümboolikaga põll ning köögirätik on ka seal komplektis. See peab olla Patrick, Mariliis, Marit või siis hoopis tükkis see inimene, kes meil tänases mängus lisandub siia. Kuulame ära ühe laulu katkendi. Siin on kokku miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu. Ja mängijad saavad siis nuputada, et mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Kui juhtub nii, et mõlemat laulu ei tea, teata ainult ühte. Pole hullu midagi, saadki see üks laulgi vähemalt ära. Meie lühinumbril 1511 ja täitsa võimalik on nii, et ka teie olete finaalis sees. Ka ühe lauluga on võimalik loositahtel pääseda meie finaali. 1,5 eurot maksab selle sõnumi saatmine, aga sellist stiilset köögikomplekti kusagilt mujalt ei saa. Ikka ainult siit meie mängudest. Reeglid on seega lihtsad, aga nüüd tähelepanu. Siit tuleb meie tänane laulukatkend.

0: No täitsa tore, mis võttis jälle tantsule. Miks mitte siin juba neljapäeva õhtul valmistuda nädalavahetuseks ja natukene jalga keerutada. Aga küsimus, mis laulud need on? Mis olid nendel laulude pealkirjad? Ootan neid siin pikki silmi lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarik täidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

0: Tants, mida tantsisime, nii laulis Jam, aga meie tänane tants ehk mäng ei ole teps mitte veel läbi, täitsa poole peal alles. Ja jätkuvalt ootame teie vastuseid lühinumril 1511, et millised kaks laulu on tänases megamiksi kokku miksitud. Ja kui nüüd vaadata neid vastuseid, mis vahepeal tulnud on, siis täitsa tublid vastused. Mõlemad laulud kenasti teada, kuigi siin on ka selliseid sõnumeid, kus on ühe lauluga läinud puusse. Ja näiteks ma saan öelda siin, üks inimene on pakkunud pannkoogi laulu. Ilmselt te mõtlete Lüssi ja Anee laulu pannkoogi laul. Vaat see kahjuks ei ole täna see lugu, mis katkendis sees on. Küll aga saan teile öelda, et teie enda nimi on üsna sarnane sellele laulu pealkirjale ühele neist, mis oleks õige vastus. Nii et pole katki midagi, te jõuate veel uue sõnumi saata ja olla täitsa mängus sees, sest loosimine ei ole veel toiminud. Aga milline see katkend siis täna on? Kuuleme üle, siit see tuleb ja veel lähiminutitel 1511 number on avatud teie sõnumitele. Ja muidugi, olge valmis ka, et kui loos valib välja teid, et kui ma teile siit stuudiost helistan 7427927 numbrilt, et olge hea, võtke vastu. Selline on ka reegel, et finalist peab kindlasti olema meil eetris ka. Aga siit tänane katkend tuleb.
1: Hallo,

0: Kõlvase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: These are turbulent times.
6: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Mis laulud need on?
13: No nüüd läheb küll tõeliselt tuliseks ja selgub, kes saab selle nädala auhinna komplekti endale. Ehk siis helistan tänasele finalistile, aga enne vaatame üle, mis laulud need täna koos olid. Ja esimene nendest lauludest oli ansambli Hellad Velled lugu Maia. Laul, mille originaal tegelikult on aastast 2003, kui selline Moldaavia bänd nagu Ozone salvestas loo pealkirjaga Dragoste ja Tindei. Aga teine laul, Tagamese tango, filmist Siin me oleme. See laul pärineb ja Ülo Vinter ning Enn Vetema selle laulu tegid. Nii, aga nüüd number on valitud ja tänase finalisti telefon teeb drill, drill, drill. Või ma ei tea, mis sealt ta teeb.
14: Jah.
13: Tere õhtust, Raadio Elman helistab siit poolt. Kuidas on teie nimi?
14: Kertu.
13: Kertu, millist häält teie telefon teeb, kui teil heliseb?
14: Hääletu.
13: Praegu oli hääletu
14: peale. Vibreerib. Ja, just.
13: Aga põhimõtteliselt ikka helin on teil olemas.
14: Muidu on ikka olemas.
13: millist häält ta teeb teil? Kas teeb seda klassikalist trrrr, nagu need kõlisejad?
14: Ei ole ikka mingi muusika on peal, aga ausalt öelda enamus aega on telefon lihtsalt vibratsioonid ja nii, et ma isegi ei mäleta, mis mu helina toon on hetkel.
13: No enamasti ikka inimesed panevad sellise helina, et ära tunneks. Muidu on nii, et kui toas on mitu inimest, mitu telefoni, siis kui on see klassikaline, see kõlin, nagu vana selline trillin, et siis kõik jooksevad ja siis selgub, et tegelikult kellelgi neljandal hoopi sellises.
14: Just.
13: Aga laulud tundsite te küll kenasti ära, nendega vist oli lihtne?
14: Nendega oli lihtne. Ühte teadsin täitsa kohe peast, teise pealkirja lihtsalt googeldasin, sellepärast laul oli tuttav, aga pealkirja ei teadnud.
13: Kumb siis neist? Tagametsa tango või Maia?
14: Tagametsa tango.
13: Selge. Ega selle pealkirjaga ongi nii, et miks ta tagametsa tango on? Mina ka ei tea näiteks.
14: Võtta ka ei teagi.
13: Jah, lihtsalt on ja nii on. Aga Kertu, milline on teie number? Seda tean mina praegu, teie veel ei tea, aga loodetavasti te valite välja just nimelt selle numbri. Õigemini kaks numbrit kuulub teile, et nendest kahest ühele saaksite pihta. See on, ma usun, et nii teie soov kui ka minu soov. Kuigi ma usun, et Patrick soovib, et valiksite tema numbrid, Marilis soovib, et tema numbrid ja Marit soovib ka kindlasti, et te just need kaks numbrit võtaksite, mis tema valis. Aga ühest kuni kaheksani. Kaks numbrit on teie omad. Millise valite?
14: Ühest kaheksani.
13: Kõik kaheksa numbrit on praegu saadaval ja kaks numbrit neist on teie omad. Mis te arvate, kes võiks võita selle nädala auhinna?
14: Nii, kohe küsin targa käest ka nõu. Ütle, ühest kaheksani üks number. Üks number ütle, ühest kaheksani. Viis. Üks number on viis.
13: See number, kes võidab, on siis number viis ja ma saan öelda, et auhinna saab endale Mari-Liis, meie teisipäevane mängija.
14: No siis läks hästi.
13: Kertu, teie numbrid olid kaks ja kolm. Raadio Elmo sümboolikaga põll ja köögirätik said seda puhku Mari-Liisi omaks. Aga mina tänan teid Kertu mängimast. Uuel nädalal tulevad juba uued laulud ja ma loodan väga teie uuesti kohtuda.
14: No teeme nii.
13: Head õhtud tänaseks ja ilusat jätkuvat suve. Ja ma tänan teid kõiki mängimast. Loodan, et oli põnev ja juba uuel nädalal uued nuputamised.

0: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja väliharh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Raadio
10: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
11: Täna öösel tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt idakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme päeval on ilm selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja homme 22-27, rannikul aga kuni 20 kraadi.

0: Praegusel hetkel on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
0: Õhtusumin täna neljapäeval 16. juulil ja stuudios on Raen Väikene. Enne kui jätkame muusikaga, siis räägime natukene suudlemisest. Ja sellest, et suudlemist peetakse ju väga kasulikuks tegevuseks. Citeerides teadlasi, see kasulikkus väljendub alates stressihormooni kortisooli taseme langusest kuni kogemusliku immuunsuse tugevdamiseni mikroobide vahetuse kaudu. Nii on kirjas. Samuti vabastab suudlemine oksüütotsiini ja dopamiini, mis soodustavad sidemeteket partnerite vahel. Hea teada. Aga mitte alati ei ole see nii olnud või ütleme, et on olnud hetki, kus suudlemine on suisa ära keelatud. Täpselt nii juhtus 16. juulil 1439. aastal, kui Inglismaa kuningas Henri VI keelas suudlemise ära. Põhjus selles, et eesmärk oli peletada musta katku, ehk musta surma. Ja kuna suudlemine oli tollel ajal tavaline tervitusviis, siis nähti selles suurt ohtu nakkuse kiire edasi kandmise juures. Eriti just rahvarohketes kohtades nagu turuplatsid ja kirikud. Aga see keeld oli siiski pigem nagu sümboolne, sest kuigi linnades patrullisid suisa konstaablid ja vajadusel võis ka patustajatele määrata karistuse, oli ju keelu täitmist raske kontrollida, jõuad sa siis igal ühele kannule minna. Ja pealegi, nagu hiljem selgus, levitasid katku peamiselt roti kirbud, mitte aga inimeste vaheline otsene kontakt, seega ei olnud see suudus üldse mitte olukorra peasüüdlane. Nii palju ajaloost, aga nüüd muusikat tuleb Stefanilt laul Seotud käed ja siingi võibolla kaudselt suudlemisega seotud, õigemini suudlemise vähesusega asjad seotud. Lugu räägib sellest, et kuigi suhe on siis, see suhe on nagu tupikusse jooksnud ja kuigi see suhe ei mõju teine teisele hästi, tahavad nad siiski olla koos, sest on oldud ju nii kaua, et ollakse üksteisest suisa sõltuvuses. Stefan ja Seotud käed.

1974. aasta alguses komponeerisid rootslased Björn Ulvaeus, Benny Andersson ja Stig Andersson laulu Honey Honey, mis pidi minema APA teisele albumile Waterloo. Sellest loost pressiti kaks singlit, üks inglise ja teine rootsikeelne. Mina valisin vahelduseks tänasesse saatesse selle teise variandi. Muuseas oli see viimane laul, mille APA salvestas ametlikult oma emakeeles. Edaspidi lauldi ainult inglisekeelseid lugusid. Singel imbus paljudes Euroopa riikides, USA's, Austraalias ja Uus-Meremaal, kuid üllatavalt mitte Suur-Britannias. Seal ilmus hoopis cover Honey Honeyst, mille salvestas Polly Brown koos ansambliga Sweet Dreams, mis jõudis Briti tabeli top 10 hulka. Laulu originaalvariant APA esituses aga kerkis Saksamaal, Austrias, Hispaanias ja Šveitsis sealsete edetabelite top 5 hulka. USA's nii libedalt ei läinud, jäädes Billboard Hot 100 tabelis peatuma 27. kohal. Honey Honeyst on olemas ka eestikeelne cover. Esitajaks Eestis APA muusikat propageerinud ansambel All Stars.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 €. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 € ja Toorjuust Rimi 150 grammi 1 €. Telli Rimi.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu mustvalge isane kass Leho. Sõbralik ja pailembeline kass, kes sobib elama nii maale kui ka linna. Kõik vajalikud protseduurid on ta saanud, valmis minema uude koju. Helistage, number on 53 404 223, või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu mustvalge isane kass Leho. Sõbralik ja pailembeline, sobib nii maale kui ka linna. Ja kõik vajalikud vett protseduurid on tal tehtud. Infonumber on 53 404 223 ja meiliaadress on voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 5-aastane punase kasukaga kass Jorge, sõbralik ja uudishimulik. Ja eriliseks teeb see, et tal on lühike sabajupp nagu ilvesel. Ka Jorge on kastreeritud, kiivitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja tema infonumber on 52 38 626. Meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 5-aastane punase kasukaga kass Jorge, sõbralik ja uudishimulik ning lühikese sabaga nagu ilves. Ta on kastreeritud, kiibitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Helistage, number on 52 38 626 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
6: Laskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrrulastefestival.ee.
7: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus bändi proov koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
11: Neljapäev, 16. juuli, stuudios Raen Väikene ning nüüd tuleb regatilt laul Vajan nüüd ainult imet maa. Aga maailm on imesid täis ja ma usun, et üks nendest maailma imedest on maailma suurim jõgi Amazonas. Leidsin selle jõe kohta ühe sellise fakti. 1963. aastal avaldati üks uuring 16. juulil ja sellest uuringust selgus, et Amazonase keskmine veevoolu hulk ühes sekundis on 230 000 kuupmeetrit. Tohutu kogus. Seda on rohkem kui järgmise 7 suurima jõe voolu hulk kokku. Ja kuna Amazonas suubub Atlandi ookeani, siis kannab ta sinna magedat vett ja seda on selgelt tunda isegi kuni 160 km kaugusel ookeanis. Aga aastal 2024 tehti ka üks uuring ja sealt leiti, et Amazonase magevesi läbis isegi 3300 km ehk seda leiti isegi Kariibi merest. Kuidas seda toone uuritakse, vesi kuidagi värviti ära või ei tea, aga hämmastavad tulemused. Vot, nii palju siis Amazonase jõe kohta. Aga nüüd lubatud regatt ja vajan nüüd ainult imetmaa.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt idakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ning öösel sooja 8-14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Ka homne päev on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 24 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusumin, aga stuudios on Raen Väikene ja käsil on neljapäev 16. juuli. Enne kui muusikaga jätkame, siis räägime natukene ansamblitest ja nende publikust. No ikka ju meeldib ansamblile, kui tuleb palju rahvast, et siis on tore. Oli 16. juuli aastal 2019, kui ansambel Metallica andis oma tuuri raames Soomes kontserdi. Ja seal kontserdil oli kohal üle 55 000 inimese, mis tähendas seda, et umbes 1% kogu Soome tollasest rahvastikust oli seal kontserdil kohal. Aga see pole midagi, paar päeva hiljem tulid nad ju Tartusse ja seal oli kohal umbes 4,5% kogu

Eestimaa rahvastikust. Kindlasti paljud meie kuulajadki olid seal kohal. Ma ise ei olnud, ma olin samal ajal Rakveres või samal õhtul Rakveres esinemas ja ma mäletan seda, kui ma hakkasin Rakverest öösel kodupoole Tartu poole sõitma ja siis, kui see Metallica rahvas seal Tartu poolt hakkas ka sõitma vastu mulle, see oli praktiliselt katkematu autode rivi ja pimedas niimoodi, et kogu aeg olid tuled ju peal, et päris väsitav oli sõita niimoodi seda vastusuunda. Aga veel numbritest. Ameerika country laulja Garth Brooks andis 1997. aastal Dublinis. Kolm kontserti kokku müüdi 400 000 piletit ja see oli ligikaudu 8% kogu Iirimaa elanikkonnast. Tipp on aga muidugi eelmisel aastal Horvaatia laulja Marko Perkovic Thompsoni kontsert. See oli eelmisel aastal 5. juulil Zagrebi hippodroomil. Osales seal 504 000 inimest ja see on üle 12% kogu Horvaati elanikkonnast, nii et tõeliselt võimsad numbrid. Aga nüüd, meie enda muusikaga jätkame. Tuleb Pürmüüd ning lugu Sinuta.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Ott Leplandi esituses Kardan nagu tuld. Mis tuli või kelle tuli seal laulus siis on, sellest räägib Ott meile lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Kardan nagu tuld ilmus siis aastal 2026, 11. juuni. Ja tegemist on siis sellise lauluga, mille viis on mul täitsa endal välja mõeldud ja sõnadega siis aitas mind Eerik Kammiste, kes on ühtlasi ka selle laulu produtsent. Kogu see mõte, see kardan nagu tuld, su varju ma kardan nagu tuld, et see oli nagu selline Eeriku poolt välja pakutud siis nagu metafoor, et mina siis nagu sinna ümber ehitasin selle ülejäänud teksti ja seda teksti tehes ja kuidagi hiljem lugedes, siis ma sain aru, et see mingil määral räägib, või noh, mitte mingil määral, vaid räägibki, ütleme siis inimese sisemistest konfliktidest, et ühest küljest me tahame olla kõik eeskujulikud, tervislikud, sportlikud, aga teisest küljest ju tahaks nagu nalja ja šnapsi ja pidu ka teha, et aga sageli need kaks täiesti erinevat maailma hakkavad üksteist segama ja siis tekib selline sisemine konflikt inimesel, et noh, mis ma nüüd siis teen. Ja vaat sellised metafoorsed vastuolud, mida ma üritasin ka siis enda muusikavideos kajastada. Noh, näid siuksed pahelisi tegevusi inimese igapäeva elus on ju päris mitmeid, et mitte ainult see ei pea olema kas siis alkohol või tubakas ja tegelikult ka ju liigne telefonis istumine ja üldse kõik see, noh, mis iganes võib olla liigne istuv töö või üldse sellised nagu lihtsamad pahed on ikkagi ka pika peale sellised, mis kuidagi noh, hakkavad ennast närima, noh, vähemalt mind küll. Ma olen selle teksti nii-öelda nagu selles mõttes enda pealt kirjutanud, et ma ise elasin ka siukest vastuolulist elu, et kus tahtsin teha sporti, näha hea välja, süüa tervislikult, olla eeskujulik, aga noh, tahtsin ikka peolga käia ja aga jah, inimesi ongi mitut tüüpi, et osad inimesed kuidagi suudavad tasakaalu leida nende kahe maailma hoidmisel ja siis on mingid inimesed, kellel läheb nagu kaldu ühele poole, et mina olin see tüüp, kellel ikkagi pigem läks sinna pahelisele poole kaldu ja ühel hetkel ma nagu tundsin jah, et mina olen seda tüüpi inimene, kes peab tegema valiku ja ma olen väga õnnelik, et ma selle valiku langetasin sinna tervisliku elustiili poole.

0: unistadu uuest vannitoast või remonditud kodust . Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud . Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid , renoveerime vannitubasid ja kortereid . Kiirelt ja kvaliteetselt . TMT-teenused . Võta ühendust juba täna . TMT-teenused.ee .
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türi . meil on viie rajaga seikluspark , erilahendusega tornist torni õhusõidud , Tarzani ja vabalangushüpe , Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak , lisaks diskgolf ja suvetuub . tule kogu perega , sest tegevusi jagub kõigile . vaata lisaks türielamuspark.ee .
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
7: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
8: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval . tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid , Hunt ja Elumees . tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad . piletid Fientast .

0: Õhtu sumin.
1: Jätkame Õhtu sumin, aga meil on täna neljapäev, 16. juuli ja stuudios on Raen Väikene. Kohe-kohe hakatakse meile suvest laulma ja no tõepoolest imeilus suveaeg, mõnus ujumisaeg ja kõik see, mis suvega seotud on. Räägime ujumisest. 1966. aastal oli 16. juuli, kui 72-aastane Hiina kommunistliku partei esimees Mao Zedong hüppas Wuhanis Yangtze jõkke. Seal ta ühines umbes 5000 ujujaga. Oli seal üks väike selline ujumise võistlus ja riigipea viibis vees 65 minutit koos oma kuueliikmelise jõukaitsemeeskonnaga. Aga sel ajal oli Mao vaid sümboolne riigipea ja selle ujumise eesmärk oligi lükata ümber kuulujutud, et ta on juba vana ja haige ning näidata, et tegelikult on ta füüsiliselt ja poliitiliselt valmis tagasi pöörduma. Mida ta aga üsna varsti tegi, kõrvaldades võimult oma vastased. Aga iga aasta 16. juulil tähistataksegi Hiinas üle Yangtze jõe ujumisega seda päeva, mis see traditsioon siis saigi alguse just sellest sümboolsest ujumisest 1966. aastal.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
3: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
3: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
2: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
0: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Jätkame tänase õhtusuminaga ja stuudios on Raen Väikene. Anne Veskilt tuleb nüüd laul Kõik on enda teha. Aga mulle tundub küll, et päris kõik ikka enda teha ei ole. No selles mõttes, et on saavutusi, mida mitte kõik inimesed ei saavuta. No näiteks selline rekord, mis püstitati täna 1981. aastal. Ma küll ei kujuta ette, et mina sellist asja suudaks. Igatahes läks see aasta, see kuupäev ajalukku sellega, et Jaapani tsirkuse artist Shukuni Sasaki pani korraga keerlema 72 taldrikut. Olete kindlasti näinud, kuidas taldrik pannakse varda otsa, aetakse keerlema ja siis see keerleb, kuniks hoog otsa saab. Ma saan täitsa aru, kuidas see käib ja mis see nagu põhimõte on, aga et korraga panna liikuma 72 taldrikut, ilma et ükski maha kukuks, no see on ikka ülikõva saavutus. Tõsi, tänapäeval on rekord juba 108 taldrikut. Nii et võibolla tõesti, kõik on enda teha ja ülemiseks piiriks on ainult iseenda kujutlusvõime.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub peamiselt idakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ning öösel sooja 8-14, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Ka homne päev on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub lõunakaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laul siit on Marlen ja Kermo Morel ning laul kandis pealkirja Tähtede eest. Aga et liikluses toimub nii mõndagi ja et liiklemine toimub mõnikord suisa nagu tähtede peale vaadates, mitte spidomeetrile vaadates, küllap olete kõik seda ise ka kogenud. Täna hommikul oli see liiklusteema meil raadios Elmar ka arutuse all, nii et kuulame üle, kas oli see jutt positiivses või negatiivses võtmes.
0: Hommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja küll ikka läheb hommik kiiresti ja paljudel läheb ka näiteks hommikune autosõit päris kiiresti ja eriti asulates. Me räägime nüüd Maalehe andmete põhjal siin ühest uuringust ja siin kiirusületamisest on Eesti liikluses saanud uus normaalsus.
3: Kõigest 48% elanikest peab kiirusületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks ja autojuhid arvavad, et... Ei ole hullu midagi, et see protsent on veelgi madalam, ainult 39% peab seda kiirusületamist kuni 10 km tunnis siis suureks ohuks, aga inimesed, kes vastutavad meie liikluskäitumise eest või kes seda uurivad, on nüüd mures.
2: Ja jutt ei käi pika karistusregistriga kroonilistest liiklushuligaanidest, vaid ikkagi tavalistest inimestest, kes sõidavad tööle või viivad last trenni ja lähevad lihtsalt liiklusvooluga kaasa. Ja probleemi teebki keeruliseks see, et inimene ei näe ennast rikkujana, et ta mõtleb, et ta ei kihuta, kui ta sõidab näiteks 50 alas 57-ga, aga just sõna ainult näitab, et väike kiirusületamine on muutunud normaalseks, end väike kiirusületamine ei ole väike risk, et siin, kui nüüd teha mõned arvutused ka, siis näiteks 57 km tunnis liikuva auto pidurdusteekond 6 meetrit pikem kui 50 km tunnis liikuval autol.
3: Jaa, aga liiklusjurist Indrek Sirgi poole on ka pöördutud ja tema räägib sellest, et piirang peab olema arusaadav. Ja noh, näiteks kõige rohkem trahve teevadki need kiiruskaamerad, mis on pandud vähendatud piirkiirusega kohtadesse. Ja siin võib ollagi kaks põhjust, et inimene kas ei saa aru, miks see kiirus nii väikseks on lastud või ta magab kiiruskaamera mingil põhjusel maha. Et vist on kõigil juhtunud seda asja ka, seda teist asja ja pärast ei saa aru, et no kus ma olin nagu päriselt, ma tean, et seal on... See kiirus piiratud ja siis on veel kaamera ja ikka sõidad nagu sisse.
2: Või siis on see, et sa ei märka seda märki, et ongi kahetunnine sõit ja sa ei ole nii kullipilguga kõik ümber toimuvad, sa ei jälgi või siis nagu minul, et ma sõitsin pimedas ja sõitsin just Tallinnast Pärnusse otsa ja siis ma ei näinud ja udu oli ka. Ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et kui ma nägin viimasel hetkel, et oli 70, ma tõmbasin nagu kaasipedaalist jala ära, aga kohe vasakul oli see post, see on üks väike asula, mulle suudab nime meenutada praegu ja kohe käis nagu sähvakas ära, et ma ei saanud ka sellist, noh, näed, märki ja kohe nagu blokki pidurdan, noh, nii ka ei tahtnud.
3: Ja Sirk räägib ka sellest, et vaata nüüd viidi ju nende mobiilsete kiiruskaamerite sekkumiskünnis kõrgemale, et alates esimesest juulist mitte 3 km tunnis üle, vaid 6 km tunnis üle, eks ole, ja noh, põhjus on see, et äkki saame vähendada neid trahve, mille põhjuseks on hetkeline hooletus, et noh, äkki siis need inimesed kogemata siis sõitsid natukene kiiremini, aga siin arvatakse, et võib-olla inimesed hakkavad siis päriselt nagu arvutama jälle juurde, et oot, et ma saan nii palju nagu varastada, et siis ma seda teengi. Ja muide, kui nii hakkab minema, siis võib täitsa juhtuda, et see muudatus pööratakse tagasi, nii et ei tasu nagu halvasti kasutada.
2: Aga see spidomeeter ka ju valetab ikkagi mõned kilomeetrid ja noh, siis ongi jällegi see, et keegi, kes täpselt jälgib, et tal nagu näitaks seal ees, et on 90, siis tegelik liikumiskiirus võibki olla näiteks 85 või midagi sellist. Et isenesest maanteel mulle ei meeldi, see on minu arust isegi veel ohtlikum, kui sa nagu teiste liiklejate sõidu paned ohtu ja liikumise, et sa sõidadki madalamalt lubatud kiirusest, piirkiirusest, et sõidadki 85 ja siis veel see kõigub ka, et on 80, 75, 80, 85, 70, 75... Ja siis sa näed, noh, tegelikult, ma ei tea, nad näevad ikka, et neil on, ma ei tea, 40 autot näiteks taga, et miks nad ei lase mööda neid, et tõmmake korraks siis vähemalt eemale.
3: Ja siis öeldakse, et pole kohta, kus lasta mööda ja siis ma ei taha jääda.
2: Bussipeatuse neid taskud on ju nii palju, aga see, kui teised peavad hakkama tõesti, noh, sellisest jõngsutavast autost ka, mis on väga ohtliku selline jõngsutav kiirusega jõngsutav autos lees on. Ja mis veel minu arust, mida mina olen kiiruse trahvi saanud, on see, et mööda sõidul politsei võttis minu kiiruse ja siis
3: tegi kohe trahvi.
2: See ei ole põhjus, aga Tallinn-Tartu maantee oli ja ma ei saanud ühest rekast mööda ja see tõesti sõitiski niimoodi, et oli 80, 85, 90, 85, 80. Ja ma lõpuks leidsin sirge ja mõtlesin, et nüüd ma sõidan mööda. Ja siis võeti ära mul see mingisugune 110 km tunnis. Ja ma just seletsin küll, et aga minule autokoolis õpetati, et mööda sõite nii kiiresti kui võimalik ja lõpeta nii kähku ära kui võimalik ja nii turvaliselt kui võimalik.
3: Ja siis sa said uued õpetussõnad peale, aga kiirust ületada ikka ei tohi enne.
2: No, mul ei ole seda 3-4 kilomeetrit, et niimoodi vaikselt nõkat mööda niimoodi tiksuda.
3: Aga minul oli täna väga tore hommik liikluses, täiesti uskumatu, sain jälle kulmud kukla peale lükata ja pärast üle vaadata, et kuidas need asjad päriselt siis liikluses olema peavad. Nimelt, ma olen ju rääkinud nendest usinatest vasakpöörde tegijatest, kes ikkagi nagu otse tulijad läbi ei lase. Täna oli sealt nagu samme edasi astutud. See sama suur ristmik siin Tartu kaubamaja ees, eks? Ma ei tea, kuidas seda päriselt nimetatakse, vist on kaubamaja ristmik, on ju. Ja seal on ju igal pool mitu sõidurada. No päris suur, eks ole. Tulen mina teises reas, teisel sõidurajal siis, eks ole. Esimesel on üks Volvo Maastur ja ilusti roheline tuli, vastaspoolt tulijatelt ka roheline tuli ja tuleb üks, noh, kas see oli siis mingi tee koristusmeeste kaubik või midagi sellist, eks
2: ole? No valged kaubikud sellised ja kollaste vilkuritega.
3: Neid on kogu aeg, no iga jumala hommik nad ju töötavad ja teevad seda ühte marsruuti. Ja ma sain kohe aru, et see vend ei pidurda ja ei lase meid läbi selle Volvoga. Võtsin hoo maha ja ta reaalselt hakkas tegema mitte ainult vasakpööret, vaid tagasipööret. Ja ta sõitis põhimõtteliselt sellele Volvole külje pealt sisse nagu lihtsalt lampi. Tal põlesid küll need oransid vilkurid, eks ole, siis ma ütlesin, mis mõttes, et aga see orans vilkur ei anna ju nagu eesõigust või... Ja kuidas seda ei olnud võimalik näha, see Volvo on nagu suur auto, et see oli nagu sentimeetrite mäng. Ja tea, mis kõige huvitava, mitte keegi lõpude lõpuks ei peatunud, ei tulnud välja, ei öelnud mitte midagi, kõik sõitsid rahulikult oma ette nagu edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud. See on korraks nagu... Vaad, mis see nüüd oli?
2: Selle asja nimi on teadmatus. Ma arvan, et see Volvo juht ei teadnud, et tegelikult see ei tohtinud oma nende vilkuritega, oransside kollaste vilkuritega selliste manöövrit teha.
3: Rahulikult.
2: Ja ma arvan, et see vilkurijuht ise ka ei teadnud seda, et see ei anna talle õigust selliseid manöövreid teha.
3: Ta sõidab iga päev sellega, ma väga kahtlen. Ma võibolla arvan, et ta ei näinud. Kas see on võimalik, et ta ei näinud seda autot?
2: Kui ta ikkagi nagu igal hommikul käib ja teeb seda tiiru, et siis ta peaks ju teadma, et vahepeal ikkagi tuleb mõni auto, et see, et kell on pool kuus, ei tähenda, et sul absoluutselt mitte midagi ei ole, sa ei pea vaatama kuhugi, et ühtegi autot ei tule. No ikka, tegelikult siin see põhiristmik, siin ikka on küll liiklust, isegi hommikul kell pool kuus.
3: Ma isegi ei tea, kas ma midagi suutsin autos öelda midagi sellist nagu
2: oot,
3: ma vist lihtsalt olin vait ja pidurdasin vaikselt, ma arvan küll niimoodi.
2: Kõige tähtsam, et sina oma isikliku Boltiga jõudsid ikkagi kerasti kohale siia ja ei osalenud mingisuguses liiklusintsidentis.
3: Ja ma otsisin üles ikkagi liiklusseaduses selle vastava koha, et see oranskollane vilkur ei anna eesõigust, et ta lihtsalt teeb selle sõiduki märgatavamaks.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast. Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Õhtusumin.
2: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. Järgmine laul kannab pealkirja Keselaid ja koostööd teevad siin Nublu ning Deep City 44. Aga 1994. aastal tänasel kuupäeval tehti ka koostööd ja koostööd tegid maailma kolm kuulsamat tenorit. Toimus siis Los Angelesis Dodger Stadiumi jalgpallistaadionil legendaarne kolme tenori kontsert, kus olid laval maailmakuulsad ooperilauljad Jose Carreras, Placido Domingo ja Luciano Pavarotti. See kontsert toimus 1994. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali eelõhtul ja selle vaatajate arvu hinnati ligikaudu 1,3 miljardile inimesele. Ja see tegi sellest ühe läbi aegade kõige vaadatuma klassikalise muusikasündmuse. Kriitikud võtsid aga kontserdi vastu üsna segaste tunnetega. Staarid said küll oma partiidega kenasti hakkama, aga silmad olevat olnud kogu aeg noodipuldi peal ja ingliskeelse sõnad aktsendi tõttu üsna segased. Ka olid tenorite omavahelised suhted üsna keerulised, kõik ikkagi staarid. Et see suhe olevat olnud segu sõprusest, vastastikusest, lugupidamisest, aga ka varjatud konkurentsist. Ja kuigi Pavarotti ütles, et sinu ainus rivaal on sinu enda sees, siis ühele troonile ju mitu kuningat ei mahu. On ju nii.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ines ning lugu ja sina. Aga nüüd pöörame pilgud oma või õigemini oma mõtted tänasesse hommikusse tagasi, kui räägiti pisut ralli juttu.
0: Elmari hommikujutt.
2: Meie oleme täpselt öeldes Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me ei ole enam siin kaksi, vaid oleme kolmi.
3: Meil on külas Margus Kiiver, tere hommikust!
4: Tere hommikust, Elmari inimesed!
3: Margus, täna on nii tähtis päev, täna algab WRC Delfi Rally Estonia 2026. Mida suu süda praegu parajasti teeb, mis need näitajad on?
4: Minu süda, pulss on selline natuke alla 60. Eks seda ole ikka siin tehtud ka, juba tegelikult ju 16. aasta ja 6. korda WRC etapp. Seega ma arvan, et meeskond on tugev, kõik teavad, mida teevad ning suur lava on Raekoja platsil püsti. Tulin ka just veel praegu sellel hetkel mööda, nii et ma arvan, et me oleme valmis, sõitjad tegelevad veel viimaste ettevalmistustega ja siis täna pärast lõunal hakkab avashuuga pihta ja homme läheb kihutamiseks.
2: Teil on selles mõttes nagu väga lahe see töö, et te ei pea muretsema nagu muidu väliürituste korraldajad ikkagi alati jälgivad juba, ma ei tea, siin kaks nädalat enne ilma tead, et mida see ilm nüüd teeb, aga põhimõtteliselt ralli korral ma arvan, et rahvas isegi mõnes mõttes nagu rõõmustab, kui seda pori rohkem lendab.
4: Ma arvan, et meil tuleb selline peaaegu ideaalne ralli ilm, et ta on, jah, ta on tavapäraselt võibolla soojem, aga Rally Estoniaga kuidagi ongi, iga aasta on olnud niimoodi, et on sooja, tõsi, on olnud ka vihma ja ma olen sugu nõus, et tegelikult see ralli rahvast väga siin ei sega, et noh, ei ole halba ilma, on kehvad riided ja tegelikult lõppkokkuvõttes see, et nii palju kui mina olen siin erinevate sündmuste korraldamisega seotud olnud, siis on üks asi, mida me nagu nii muuta ei saa, see on ilm. Ja me saame ainult seda nii-öelda nagu enda jaoks adapteerida ühel või teisel moel.
2: Et kui on kuiv, siis on seda tolmu, võibolla see tolm ei olegi nii hea, et kui on niiske, see võtab ju selle tolmu kinni.
4: No idekas oleks see, et öösel sajab ja päeval on päike.
2: et anname siis täpsemad soovid sisse sinna kõrgemale. Kes tahab näha, milline Margus Kiiver välja näeb, siis vaadake Elmari Facebookist on praegu ülekanne. Ja mis äge särk, Margus, kus sellist ägedat poosat särki saab?
4: Selleks peab liituma Rally Estonia tiimiga, et see on meil jah tiimisärk. Aga kes tahab Rally Estonia fännisärke, siis neid siit Sportlandi telgist nii servispargis kui ka siin samas ilmselt Tartu linna peale kiiruskatsetel saab ka osta.
3: No millised on peale selle tiimi liikmena saad teha jube palju tööd? Privileegid, kas see on lubatud, et kui sa liigud ja sa näed, et noh, keegi tuleb rada kirjutamast selle autoga, eks ole, millel on nii põnevad numbrid ja samas värve ei ole, et võib kohe lehvitada laia käega või?
4: Ei, lehvitada võib kõik. Kõigile võib lehvitada ja kogu aeg, et no mis siin privileegid, selles mõttes ma arvan, et tegelikult olla osa sellest tiimist on nagu nii juba üks ja väga suur privileeg, et see on hästi ägedate inimeste seltskond, kes on kokku aetud ja kes ikkagi tegelikult seda nagu entusiasmist ja hasardist teevad. Et see on nagu miski, noh, nagu sellised suvepäevad on, et jälle nädalaks tullakse Tartusse või sisse kusagil Lõuna-Eestisse ja toimetatakse ja pühapäeval, kui see kõik nagu ühe hetkega läbi saab, siis on selline natukene kurbust ka ja
2: tühi tunne.
4: Sõidetakse kas siis esmaspäeva hommikul või pühapäeva õhtul kodudes selle laiali, et aasta pärast uuesti jälle kokku tulla.
2: Aga millist nännitavaari kaupa nänni tasuks üldse raja äärde kaasa võtta, et mida nagu reaalselt see ise näeb, ütleme see sõitja piloot seal või kaardiluge. Ja et noh, suusatamisel ma tean, et on suusatajad näo mingisugused sellised väiksed plakatid, aga seda ei ole aega ju piloodil jälgida.
4: Ma usun, et me võiksime tegelikult eestlastena uhkusega kaasa võtta meie trikoloori, ehk siis rahvuslipud võivad olla suuremad, võivad olla väiksemad, et me nagu oleksime võimelised värvima need katsed sinimust valgeks, et see oleks nagu hästi äge ja see jookseb ju tegelikult ka rahvusvaheliselt telepilti ja kui me oleme tegelikult vaadanud erinevaid Rally TV ülekandeid erinevatest riikidest, siis me näeme ikka ja alati Eesti lippe kusagil katsete ääres ja nagu me kodus seda tähistame, siis ma arvan, et kodus võiks meil olla neid lippe ikkagi no, kümnetes kordades rohkem ja mingid pasunad ja sellised asjad, kõik sellised mõnusad asjad ja noh, loomulikult vaadates välja siis ilmselt mingid veepudelid ja kõik muud asjad, mis hoiavad meid natukene päikese eest, mütsid, miks mitte päikese varjud, päikese kreemi, kõike sellist asja.
3: Te olete tiimine ilusasti ka välja öelnud juba ammu, et teie eesmärk on teha maailma parimat ja ka ohutuimat rallit, nii et viimased näpunäited ja südamele panekud on nüüd täitsa asjakohased nendele, kes plaanivad tulla.
4: Ja tõesti nõus, et mida me nagu oskame öelda kõikidele inimestele, kes rallile tulevad, on see, et varuga aega. varuge rahulikult aega, kindlasti on liiklus katsetele jõudes natukene aeglasem. Kindlasti võib juhtuda, et te ootate natuke aega enne, kui te parklani jõuate. Sõitke ikkagi parklasse välja rahulikult. Meil on olnud sellised juhtumid, kus inimesed vaatavad, et meid parklan äkki täis või jätavad sinna tee äärde seisma. See omakorda tekitavad selle nii-öelda liblika efekti, kus siis järgmine parkib ka ta taha. Ja siis lõpuks on meil see parkimiskorralda ja jalutab üksi tühjas parklas ringi. Et see ei ole ka nagu tore. Et tegelikult saab sinna, mitte päris nagu katselindi äärde sõita, aga üsna lähedale. Parklad on suured ja rahulikult võib minna. Ja ma ise arvan, et üks kõige parem kaaslane rallil on ralliraadio, mida hakatakse siit mitte väga kaugel ühe stuudios, Kuku Raadio stuudios tegema ja sealt tegelikult tuleb kõik ja värske vajalik informatsioon.
2: Kokkuvõttes me räägime nüüd kõigest sellest ümbritsevast, aga tegelikult on tegu ikkagi nagu spordivõistlusega.
4: Ma just tahtsin mõelda, et millal me selle nagu spordi... See kõik on väga vajalik, et inimesed teavad, kuidas just. Minna ja kuidas valmis olla, aga jah, me räägime spordist ka.
2: Mida jälgida, keda jälgida, kes on suurtest nimedest tulnud siia nagu kõige suuremat ampsu võtma?
4: Ma usun, et selle aastal me vaatamegi nii-öelda nagu kahte klotsi. Üks klots on siis see nii-öelda nagu ralli üks autod, ehk siis absoluute tipp, kes sõidavad kõige kõrgema maailmameistri tiitli peale. Ja seal on meil tagasi pärast viite vaheaastat Sebastian Ogier, kes on öelnud, et ta ei ole öelnud, et see tohut minu lemmik ralli ei ole, aga ta on seda mingil põhjusel vältinud vahepeal. Aga nüüd ta on uuesti tagasi, eks ta jahib oma järjekordset maailmameistri tiitlit ja saab olnud punkte tuleks nagu igalt poolt võtta, et tahad maailmameistri olla, pead olema igal pool hea. Eelmise aasta võitja Oliver Solberg, noor poiss, kelle see aasta võib-olla kõige paremini läinud ei ole, aga siit ta ju tegelikult oma esimese emotsionaalse rallivõidu sai. See oli üldse tema karjääri esimene WRC etapivõit. Kindlasti Enfi Nemats, kes on MM-sarja liider, need on siis kõik Toyota omad. Hyundai poole pealt Terine Will, maailmameister ja loodame, et Hyundai hakkab ka nüüd nii-öelda nagu nina vee peale vaikselt tulema, et on päris keeruline aasta olnud. Ja see teine klots, mida me tegelikult nagu väga suure huviga jälgime, on siis Rally 2, ehk siis WRC 2. Ja seal on meil nüüd nagu selles mõttes korralik eestlaste invasioon. 8 autot, nende hulgas siis maailmameistrivõistlustel siin suhteliselt täisprogrammiga osalevad Robert Virves, Robert Jürgenson. Sinna juurde paneme noore Jaspar Vaheri, kes on esimene mitte jaapanlane, kes on Toyota noorteprogrammi liige. See on, see on tõesti nagu selles mõttes kõva sõna. Paneme juurde Patrick Enoki, kes on Soome meistrivõistlustel kõvasti sõitnud, Joosep Ralf Nõgene, Karl Martin Polver ja kõik need sõitjad ja loomulikult me ei saa üle ja ümber. Meie asutaja liikmed Urmo Ava ja Silver Kütt on istunud ühte autosse ja võtavad seda värki väga-väga tõsiselt, aga igal juhul selge on see, et selles Rally 2, ehk siis WRC 2 arvestuses, me ei taha nagu poistele tohutud pressurit peale panna, aga me tahaks näha sinimust valget poodiumit ja see on võimalik. See on võimalik, et me sõidame top 300 välja Eesti sõitjad ja lisaks ma panen siia nagu punkti veel ka juurde. Võitjatele, ehk siis kolmele kiiremale eestlasele, kuulub auhinna fond 50 000 eurot, mille siis WRC promootor on välja pannud. Võitja saab 25 000, teine saab 15 ja kolmas saab 10 000. On mille nimel sõita.
3: Aitäh, Margus, täna hommikul meile külla tulemast. Jõudu jaksu, rahu ja edu.
4: Aitäh teile.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: tere, Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
1: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
1: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
0: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
0: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
1: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee

0: Tartu Sumin.
1: Laulis Liis Lemsalu ning Tähed me jalge all oli selle loo pealkiri. Aga meie räägime nüüd rahatähtedest. Oli 1661 aasta 16. juuli, kui Rootsi pank Stockholms Banko andis välja Euroopa kõige esimese pangatähe. Innovatsioon oli väga vajalik, sest senine vaskraha võis kaaluda kuni 20 kilogrammi ja sellise metallikoorma kaasas tassimine mõistagi oli väga tülikas. Need pangatähed kandsid nimetust kreditiivsedlar ning olid intressivabad võlatõendid ja neid sai kasutada mis tahes ostu eest tasumisel. Neid väljastati nimiväärtuses 5, 25, 100 ja 1000. Aga neid uusi tõendeid anti välja ka laenudena ja nii ei olnud pank enam sõltuvuses sissemakstud vahenditest. Pangatähed olid alguses väga menukad, aga kui pank hakkas laenama rohkem kui ressursse oli ja trükkis liiga palju pangatähti, kaotas rahvas usalduse ja nõudis oma sääste metallrahas. Ja nii ei läinudki palju aega, kui pank läks pankrotti. Panga asutaja Johann Palmstruh mõisteti isegi ahnuse eest alguses surma, aga see karistus siiski lõpuks muudeti vangistuseks. Nii palju ajaloost, aga nüüd tuleb Juku X Tart.
2: Ma

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja veel kuni keskööni siitpoolt vahendan teile muusikat . Kõrsikud olid need ning mööda kodu välju . Aga tänane päevatoimetaja Tambe Tind otsis välja ühe väga põneva artikli Neinar Selist ja just nimelt sealt artiklist ja temalt pärineb ka tänane päevatsitaat .
0: Õhus on mõte .
2: Värskes Maalehes on jutuajamine Neinar Seliga . Tartu mõjukas ettevõtja Neinar Seli tunnistab intervjuus, et põllumajandus toob talle sadu tuhandeid eurosid kahjumit, nimetab 10 aasta tagust süüdimõistmist pätiks tegemiseks ja kritiseerib ka siuru kontseptsiooni ja pakub Eesti presidendiks ootamatu nime. Mis puudutab põllumajandust, olen maalt pärit ja seal kasvanud. Mul on Valgamaal Puka ümbruses üle 1000 hektari maad, mitu aastat kahjumit saanud. Eelmisel aastal oli kahjum üle 500 000, aasta varem üle 200 000 euro ja ka tänavu tuleb päris suur kahjum. Tahan lohutada naljana kõiki teisi põllumehi, ka minul läheb halvasti. Tegelikult on see tõsine teema, kaalun lõpetamist nagu paljud teised. Maa kuulub mulle, kui ma reitnike leia jäävad põllud rohumaks. Ja mis puudutab siurut, asukoht kesklinna elu elavdamiseks on minu arust väga õige. Linna südames peab olema sumin. Sisusse suhtun veidi kriitilisemalt, ma pole siuru vastane, kuid küsimus on kogu selle hoone ülesehituses. Tartu on 100 000 elanikuga linn, peame mõtlema, mida on ja mida pole meile vaja. Me tegime konverentsikeskuse, kus see nüüd on, 10 aastat oli, aga hetkel asub seal nüüd juba jõusaal. Siin oli olemas 10 saaliga konverentsikeskus, aga miks oli vaja kindlasti ehitada Eesti Rahva Muuseumi 11 saaliga konverentsikeskus? Et siurusse on ka plaanitud konverentsikeskus, kino, restoranid, raamatupoed ja kaubanduspinnad. Kõik need funktsioonid on neil taskus olemas. Kas meil on Tartus kinopuudus, mille nimel seda tehakse? Kas on kunagi üldse arutatud, millest Tartus on puudu? Ja üks teema, mida siin puudutatakse, on ilmselgelt ka raha. Neinar Seli ütleb, et rikkus ei tähenda minu jaoks ainult pangakontol olevat summat. Rikkus on võimalus teha iseseisvaid otsuseid, toetada projekte, mis on olulised ja aidata kaasa ühiskonna arengule. Kui ütlen, et ma ei tunne end rikkana, siis pean silmas seda, et alati on uusi eesmärke, vastutust ja kohustusi. Vara üksi ei anna tunnet, et oled piisavalt rikas, see on pigem vabadus, tervis, pere ja võimalus teha seda, mida õigeks pead. Ja veel üks natukene humoorikas, kuid huvitav lause Neinar Selilt. Rahal on 2 olekut. Seda, kas ei ole või on seda vähe. Tead kedagi, kes ütleb, et tal on palju raha. Võib-olla viimastel pulmapidajatel oli palju, aga kui nii edasi läheb, siis neil ka varsti pole.
0: Õhus on mõte.

kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: juuni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
1: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
0: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Stefan ning lugu Lange varjuna. Ja saabki läbi tänan õhtusumin neljapäeval 16. juulil. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh praegu kuulemast minu poolt. Ilusat saabuvat nädalavahetust teile ka. Paljude jaoks kindlasti ralli nädalavahetust või siis jalgpalli nädalavahetust. Igatahes praegu head ööd ja kohtume uuel nädalal.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

seda kuuda hea, kuid miski pöörlub ringi. Miski igavest ja kaotab